0: ზე შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყვე რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ფორტუნა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

Radio Fortuna FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით ზიან დღებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 16 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას, გვედით იმორიგების შესახებ და დაგური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
7: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
9: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
9: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია კოკაკოლა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერ პრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-certilige-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა Monolith Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: Proshi, Vileda, Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support-ი, Reforma, Sinevo, Lotus-ი, Yamamai Georgia, Vitalitis-ი, Tbilisi Dental-ი, Ultra Compact-ი, Nua, Vita Peroni, Tantum Verde, Nodus Night-ი, Bronco Max-ი, Super-ი, Lolu, Tashre, Rtvelis-ი, Heilis-ი, Baso, Solar-ი, Herbalife-ი, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoferi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, Media Partniori, Radio Fortuna და Fortuna Plus-ი.
0: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

señoritas. Ay, aquí. Wow.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
0: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-180-180, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტანთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს რეთ უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 1450-მდე გაიზარდა, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ვენესუელის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტმა ხორხე როდრიგესმა განაცხადა, რომ დაშავებულია 3150 ადამიანი. დანგრეულია 7-ზე მეტი შენობა, სამშველო ოპერაციები კი ამ დრომდე გრძელდება. შეგახსენებთ, ვენესუელაში ზედიზედ 2 ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, მას სულ რაღაც 29 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოყვა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. ისრაელში საქართველოს ახალი ელჩი ყავს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ისრაელის სახელმწიფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად ბექადვალი დაინიშნა. როგორც საგარეო უწყება წერს, ბექადვალს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატსა და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ მისიებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. ახალი ელჩი თავის უფლებამოსილების განხორციელებას 1 ივლისიდან შეუდგება. საქართველოს შესახებ რეზოლუციები არის პოლიტიკური ინსტრუმენტი, რომლის მიზანია კიდევ უფრო შეუწყონ ხელი ქართული საზოგადოების პოლარიზებას. ეს განცხადება საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გადაცემა იმედის კვირაში ევროპარლამენტისა და ევროპის საბჭოს რეზოლუციებთან დაკავშირებით საუბრისას გააკეთა. მისმა თქმით, ამ მიმართულებით კეთდება არამხოლოდ განცხადებები, არამედ იდგმება ნაბიჯები და ვხედავთ ქმედებებს, რომლებიც მიმართულია საქართველოს საშინაო საქმეებში ჩარევისკენ, რაც პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის ქვეყნის სუვერენიტეტის პატევის სემასთან. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია, მთელი ეს დოკუმენტი არის საქართველოს სახელმწიფოზე, ქართულ საზოგადოებაზე, თავდასხმა განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა პოლიციელებზე თავდასხმის ბრალდებით იმერეთში ერთი პირი დააკავეს. უწყების ცნობით ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 26 ივნისზე სტაფონში სამართალდამცველებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, ასევე მათ ცივი ერაღის გამოყენებით სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა და სამინისტროს ბალანზე რიცხული ავტომობილი დააზიანა. დანაშაული 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ცხეთამთიანეთის რეგიონში ტყის მართვის აწლიანი გეგმის შემუშავებისთვის სახელმწიფო ტყეში ინვენტარიზაციის სამუშაობი ჯამში 40900 ჰექტარ ფართობზე დასრულდა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ცნობით, ინვენტარიზაციის შემდეგ ტყის მართვის გეგმის პროექტი შემუშავდება, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი ყველა სატყეო სამეურნეო ღონისძიება. ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი ბესიკ ამერანაშვილი საბოლოო სამუშაობის პირველად შედეგებს თიანეთის მუნიციპალიტეტში გაეცნო. ტყის მდგომარეობით ინვენტარიზაციის სამუშაობის სრულად გვაქვს ჩატარებული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული ტერიტორიის 50%-ზე მეტ ფართობზე. 2026 წელს ინვენტარიზაციის სამუშაობის შიდა ქართლში, სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში, ჯამში 228000 ჰექტარ ფართობზე განხორციელდება, რათა მომავალი 10 წლის განმავლობაში სწორად და ეფექტიანად დავგეგმოთ სატყეო სამეურნეო ღონისძიებები, აღნიშნა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესიკ ამირანაშვილმა. ფიფას მაჩვენებლები მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში ყველაზე მაღალია, ეს ამერიკის შეერთებული შტატებისადმი უდიდესი პატივისცემის გამოხატულებაა. მადლობა ყველას, დაწერა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის ინფორმაციით

0: 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის სატელევიზიო და ციფრულმა აუდიტორიამ ახალი რეკორდები დაამყარა. ორგანიზაციის ცნობით, მასპინძელი ქვეყნების ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადისა და მექსიკის გახსნით მატჩებს 54 მილიონზე მეტმა ადამიანმა უყურა. დღესამდე სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგებრუნდებით დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

ზოგჯერ დღის დის დასაწყებად არა მაღვიძარა, არამედ სწორად შერჩეული ჰანგებია და თუ თქვენს კადრებისა და გერების ესთეტიკაში ეძებთ სიმშვიდეს, ეს მომდევნო საათებიც თქვენთვის არის. ხოშაბათი ვერ არის მარტივი დღე, მაგრამ მე აქ ვარ იმიტომ, რომ მომდევნო საათების სწორი განწყობით შევავსოთ. დავიწყოთ ცოტა ხნით საზრუნავი, დავივიწყოთ და უბრალოდ მოусმინოთ იმას, რაც მართლა განსაკუთრებულ ემოციებს გვანიჭებს. დამიჯერეთ ძალიან კარგი მუსიკა და კარგი განწყობა ყველაფერს ცვლის ხოლმე, მით უმეტეს ჯერჯერობით დილა და შეგვიძლია განწყობა ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე შევიქმნათ. ეს რადიო ფორტუნა, საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩუ ფარსალაძე, დილა მშვიდობისა.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები

0: დამოკიდება ticket.gz-ზე. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითფოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: თვალი გადავავლოთ და ნახოთ რა სიახლეებია. თბილისი Open Air 2026 რეგიონის ყველაზე მასშტაბურ მუსიკალურ ფესტივალამდე დღეები რჩება. Charlie Jacksonის ლატარია მოთხრობა, რომელმაც ამერიკა შეძრა. 10 ფეხბურთელი წლევანდელი ჩემპიონატიდან, რომლებზეც 12 წამებში დაიკრაშები და ნახოთ აბა ვინ არიან ესენი. დავინტრიგდი ცოტათი. ისინი ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება სპორტში, არის ყველაზე ხმაურიანი ტურნირი და თითოეული მატჩი თავისი მოულოდნელი გოლებითა და ემოციური მომენტებით კიდევ უფრო დასამახსოვრებელი ხდება და ამ გოლების რაოდენობა სხვადასხვაურის წლევანდელ ჩემპიონატზე გაცილებით უფრო მოიმატა, ნუ არსებული დამატებული გუნდების გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა. თუმცა მოდით გულახდილები ვიყოთ და იმ მაყურებლებისთვის, რომელიც ფეხბურთს იშვიათად უყურებს, მწვანე მინდორზე მთავარი სანახაობა სულ სხვა რამეა. წელს ტურნირზე რეკორდულად 48 ნაკრები ასპარეზობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ სიმპათიური ბიჭების რაოდენობა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა და 10 ფეხბურთელი გამოარჩიეს, სხვათა შორის 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატიდან, რომლებმაც მაყურებლის გულები ამებში დაიფრეს. როდრიგო დე პოლი ყოფილა არგენტინიდან. სიმპათიური ბიჭია, ვერაფერს ვიტყვი. ლუკას ბერგვალი შვედეთიდან, ჯუდ ბელინგემი ინგლისიდან, კენან ილდიზი თურქეთიდან, პედრი გონსალესი ესპანეთიდან, ჩო გესუნგი სამხრეთ კორეიდან. კაი

ვერცი გერმანიიდან, დიოგუ კოშტა პორტუგალიიდან, პაბლო გავი ესპანეთიდან, ჟოაო ფელიქსი პორტუგალიიდან. მოკლედ ეს იმ სიმპათიური ბიჭების ჩამონათვალი, ფეხბურთელი ბიჭების ჩამონათვალია, რომლებიც განსაკუთრებულად მოწონთ ვიზუალურად მაყურებლებს. დიოგუ კოშტა პორტუგალია ნამდვილად ერთ-ერთი ფავორიტია და ასევე მე რასაც ხედავ ახლა როდრიგო დე პოლი არგენტინიდან ნამდვილად სწორად ჩერჩეული სია ვერაფერს ვერ იტყვი. მოდი სხვა ამბებიც გავიგოთ, რა იწერება სოციმედიაში საინტერესო და ახალი. სტელენას დაბრუნება, ნინა დობრევი და პოლ უელსი ახალ სერიალში ერთად ითამაშებენ. ეკა ჩავლეიშვილი კირა ნაითლისთან და ალისია ვიკანდერთან ერთად ახალ ფილმში ითამაშებს. ელისონ უანდერლენდი ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის საპატიო მისიისთვის შეარჩიეს. მეცნიერებმა ვეზუვის ამოფრქვევის შედეგად დაზიანებული კეისრის სიმამრის ვილაზე ნაპოვნი გრაგნილი გაშიფრეს. კენკუტის უნივერსიტეტის მეცნიერებს გაუკეთებიათ ეს და კომპიუტერული ხედვის მეთოდების გამოყენებით მათ შეძლეს ერთ-ერთი გრაგნილი შემორჩენილი ნაწილის წაკითხვა. ასევე მეცნიერებმა დედამიწის უძველესი კრატერის ასაკი დაადგინეს. სამსახურში თურმე ყოველ საათში 5 წუთიანი შესვენება ჯანმრთელობისთვის საუკეთესო ფორმულა ყოფილა. მოკლედ ძალიან ბევრი ამბებია, კიდე უფრო მეტად დაემატება. ორშაბათი მაინც მძიმე დღეა და დილიდანვე ძალიან ბევრი ინფორმაცია არ არის ხოლმე, ახალი და ახალთახალი და ცხელცხელი, თუმცა დღის განმავლობაში მოუსმინეთ რადიო ფორტუნას და ბევრი რაღაც რაღაცეები ერთად გავიგოთ. წავიკითხოთ ასევე ფორტუნა ჯიმ. მოსმენაზე აღარ ვსაუბრობ, ისედაც მომართულია რადიო მიმღები 105.9-ზე. ეს ფორტუნა. Would you run and never look back? Would you cry?

სხვათა შორის ენრიკე ეგლესიასი და რიკი მარტინი ყოველთვის ერთდროულად მახსენდება ხოლმე, როდესაც რადიოში ვუსმენ და მოდით რიკი მარტინსაც მოუსმინოთ ორი ლათინო ამერიკელი ფილიდანვე ფოტოებს.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental's სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს, ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
7: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
10: Liberty. ჩვენი ბანკი.
11: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-19-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g
14: როგორი ამინდია საქართველოში მოსალოდნელი, მოდით გავიგოთ მუსიკა ამ საინტერესო ამბები და კარგი განწყობა თავის ადგილზეა, მაგრამ საიმედო გეგმებისთვის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი გჭირდება. მოდით ერთად ნახოთ ამინდის პროგნოზი როგორია, რათა ზუსტად ვიცოდეთ როგორ შევეგებოთ დღევანდელ დღეს. ივნისია ორშაბათი, დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა გამოცხადებული მესტიაში 17 გრადუსი, სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთში 25 გრადუსია ნავარაუდები. ქუთაისსა და ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსია, ფოთში 27 გრადუსი ელოდებიან. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმა დღეს გამოცხადებული ახალციხეში 23, ბორჯომსა და ცხინვალში 22 გრადუსი, გორში გამოცხადებულია 24, თელავში 28, რუსთავში 30 გრადუსი ელოდებიან. რაც შეეხება თბილისის ღრუბლიანობის მომატება დღის განმავლობაში, სინოპტიკოსები ზიან დღეს ვარაუდობენ, როგორც ახლა მეფანჯრიდან ხვდები, ფარიანი ამინდია. მოკლედ სამი განსხვავებული ხასიათი ბუნების და ტემპერატურას, რაც შეეხება მაქსიმალური გახლავთ 28 გრადუსი. ასეთი ამინდია საქართველოში და ესეთი განწყობა, რომელიც შეგვიძლია მოვნიშნოთ 106.9-ზე რადიო ფორტუნა.
15: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
14: 9:38 წუთია.
15: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
16: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-45-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.
17: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: მოგესალმებით, დღეს ვეკნება საუბარი 29 ივნისის ანორშემოთე დღის ზოგადად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში მე აქცია ყურადღება უკურსო მთვარის, ან მიმართულება და გარკვეული მთვარის პერიოდს, რომელიც დაიწყებს საუკუნეების ღამის პირველ საათზე და დღის ან დილის როგორც გენებოთ 11 საათზე და 20 წუთზე დასრულდება. ამ პერიოდში ზედმეტად დუმდება ყურადღება ადამიანებში, შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ დროს არასასწორი ტრავმისა და ავარიების, რაც ითქოს ძღოლებისა და კვეთად მოსავლებისაგან ამ პერიოდში განსაკუთრებულ სიფრთხილეს და ყურადღებას. და კიდევ ცის კაბანონზე საინტერესო მოვლენა გვაქვს. სწორედ დღეიდან 8 ივლისამდე პლანეტების ურანისა და მარსის ენერგიათა შეერთება და მათი დაძაბული ასპექტები გრძნობულ თვარის კვანძებთან ამ დროს ხელს შეუწყობენ მასობრივ კონფლიქტებს, მოულოდნელ დაპირისპირებებს, რაც ითხოვს ცოტა მეტ ყურადღებას საცხოვრებელ ორგანოებიდან და თითოეულ ჩვენთან განსადმე მეორებს დღეიდან 8 ივლისამდე. და კიდევ დღეს კიდევ კომუნიკაციის გონების ინტელექტის მართველი პლანეტა მერკური დღეიდან 24 ივლისამდე ხდება რეტროგრადული უკუმავალი და ამით მეტად შეზღუდავს ახალი საქმის დაწყებას, მოლაპარაკებებს, საჭირო ინფორმაციის მიღებას, ახალ კონტაქტებს, მგზავრობა მოგზაურობას შეუშლის ხელს და გვაბრუნებს იგი ამით რის მიმართ. ძველი არასწორად წარმართული საქმეების მიმართ ან ურთიერთობების მიმართ. მათი გააზრება, გაანალიზება, რომელი შესთანები აყდა უშენ კიდე ამ დაგვარიან, იქნებ მათი გამოსწორების საშუალებებია. აი ამას ითხოს ჩვენგან და ანუ ითხოს მოკლედ რო თქვა დაშვებული შესთანების ანალიზ ან მათ გამოსწორებას. ახალ საქმეს ზღუდავს, ხოლო ძველ საქმეებთან

0: დაბრუნება და შეიძლება მომატახლებურად წარმართავს ხელს უწყობს ეს პროცესი. და ეს ყველაფერი მეორე დღეიდან 24 ივლისამდე გასტანს. აქ ცოტა შეიძლება ამ პერიოდში ტექნიკას პრობლემები შეექმნას, საცობებმაც მოიმატონ, ასე ვთქვათ, ქუჩებში. აი ამასაც შეიძლება კონდეს ადგილი. დღევანდელ დღეს რაც შეეხება პირველ რიგში დღე ხელს უწყობს ცხოვრების წესის შეცვლაზე ფიქრს. დაგვიანების ალბათობა დღეს მოიმატებს, ესეც გავითვალისწინოთ ამ დროულად გამოდეთ სახლიდან, პასუხისგებლობისგან თავის დახწევის ცდელობაც ზოგიერთი ადამიანში მეტად გამოიწვევს კომპლექსებს. კარგია დღევანდელი დღე კონსერვების მოსამზადებლად, კანის ჩხილების მოსავლელად, მავნეჩვეებისგან განთავისუფლებისათვის თამბაქოს წევლებს ეცხება მათ შორის ეს საკითხიც. პარტნიორებში თავს ნუ მოვიტყუებთ, მოერიდეთ. სტატუს მანუალურ მასას, ფინანსურ ოპერაციების ჩატარებას, ხელმძღვანელებთან კონტაქტს, ქორწინებას, ალერგიის გამომწვევი პროდუქტების მიღებას, აქშვედის თაფლი, თხილი და შენგო. მინერალებიდან გამოიყენოთ ონიქსი, ქრიზოპრაზი, აკატი, მალაქიტი, ოპალი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ დამი, სასიკეთო კოსმურ ნარგებს და ცხოვრების შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ავისფერი, ყვითელი, ბეჟი, ნაცრისფერი, მწვანე ფერები ტონი თქვენ ტანსაცმელში, ეს ფერები მეტად გააზლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შანსს. დღევანდელი სიზმრების შემდგომ ახდებიან არაყვა დღეს პროვოკაციებს, რომელთა ალბათობაც საკმაოდ მომატებულია. ჯამთობის კუთხით სუსტდება ძლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები, კანის არე. ოპერაციების ჩატარება მორგანოთა მარტებაში დღეს განსხვავებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. დადებითი ადგილანდელი დღე მორიელის და თხის რკას ზოდიაკოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი ვერძის და ტყუპების ზოდიაკოს ნიშანთათვის, თუმცაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაკოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამერგემ შედობებით მომავალში ხვედრამდე.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
6: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში
3: 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
8: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ეს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს რუსმენტ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. რუსელის მცდელობა იზოლაციის პოლიტიკით უპასუხო საქართველოს ქვეყანას, რომელიც ევროპის დაკავშირებადობისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია წლების განმავლობაში სანდო პარტნიორია, არამხოლოდ უსამართლო, არამედ სტრატეგიული შეცდომა. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა დუბროვნიკის ფორუმის ფარგლებში გამართულ დისკუსიაზე გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, ევროპა საქართველოსთვის ღირებულებების სივრცეა და სწორედ ამიტომ ევროკავშირში ინტეგრაცია საქართველოს მტკიცე სტრატეგიული არჩევანია. ამავე დროს მიგვაჩნია, რომ ევროპა სწორედ ღია და სანდო პარტნიორების ფართო ქსელით ძლიერდება. საქართველო მზად არის ამ პროცესში საკუთარი წვლილი შეიტანოს, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერს ელენე ხოშტარიას პენიტენციურ დაწესებულებაში დღეს პირადი ექიმი მაკა იოსელიანი მოინახულებს. როგორც სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი გიორგი ბატარიძე აცხადებს, დაწესებულებაში ექიმის ვიზიტის შემდეგ გადაწყდება ელენე ხოშტარიას მკურნალობის შემდგომი ნაბიჯები. ამასთან დღესვე 11 საათზე ქალთა მეხუთე პენიტენციურ დაწესებულებასთან კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერები ბრიფინგს გამართავენ. მოგვიანებით კი დაწესებულებასთან ელენე ხოშტარიას მეგობრები და მხარდამჭერები გეგმავენ მისვლას. შეგახსენებთ, რამდენიმე დღის წინ ადვოკატებმა გაავრცელეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 1450-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ვენესუელას ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტმა ხორხე როდრიგესმა განაცხადა. ხელისუფლების ცნობით დაშავდა 3000-ზე მეტი ადამიანი, 12721 კი იძულებით გადაადგილდა. გაერო შეფასებით 50000-ზე მეტი ადამიანი კვლავ დაკარგულად ითვლება. როდრიგესმა მიწისძვრებს ვენესუელაში ბოლო 123 წლის განმავლობაში განცდელი ყველაზე კატასტროფული მოვლენა უწოდა. ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. შეგახსენებთ, 24 ივნისის საღამოს დაახლოებით 1 წუთის განმავლობაში ვენესუელაში 2 ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. ევროკავშირმა ვენესუელაში მიწისძვრით დაზარალებულებისთვის 5 მილიონი ევროს საგანგებო დახმარება გამოყო, როგორც გაია კალასის სოციალურ ქსელში წერს. სატელეფონო საუბარი გამართა ვენესუელის პრეზიდენტ დელსი როდრიგესთან. ჩვენ გავააქტიურეთ ევროკავშირის სამოქალაქო დაცვის მექანიზმი, რომლის ფარგლებში რამდენიმე წევრმა სახელმწიფომ სწრაფად გაგზავნა სამძებრო სამაშველო ჯგუფები, მეხანძრეები და სამედიცინო პერსონალი. ევროპა ამ მძიმე საათებში ვენესუელასთან ერთად გაწერს, გაია კალასი. ამასთან გაეროს ბავშვთა ფონდის შეფასებით, ვენესუელაში მომხდარი მიწისძვრების შემდეგ დაახლოებით 680000 ბავშვს ჰუმანიტარული დახმარება სჭირდება. იუნისეფის ცნობით, წინასწარი მონაცემებით კარაკასში 422 სკოლაა დაზიანებული, რაც ბავშვების განათლების პროცესს აფერხებს. ამასთან ხელისუფლება იმ სკოლებს, რომლებიც შედარებით უსაფრთხოა, იძულებით გადაადგილებული ოჯახების დროებით თავშესაფრად იყენებს. მედიის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი კვლავ შეთანხმდნენ, რომ ერთმანეთს აღარ შეუტევენ და კატარში ტექნიკურ მოლაპარაკებებს გამართავენ. გამოცემა აქსიოსი უწყება, რომ ვაშინგტონისა და თეირანის წარმომადგენლები კატარში 30 ივნისს დაგეგმილ შეხვედრაზე ჰორმუზის რუტაში ნაოსნობის აღდგენის საკითხს განიხილავენ. ამჟამად ჰორმუზის რუტე მხოლოდ ნაწილობრივ არის გახსნილი და ირანი გემებისგან გადაადგილების მარშრუტის ქვეყნის სამხედრო ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებას მოითხოვს. ამას გარდა, თეირანს დასავლეთის ქვეყნებისთვის ჯერ არ მიუწია ჰორმუზის რუტის სრულად განაღმის ნებართვა. მედიის ინფორმაციით, ამის გამო გემებს გადაადგილება მხოლოდ 2 ვიწრო მარშრუტით შეუძლიათ. ცნობისთვის, 26-27 ივნისს მიუხედავად გამოცხადებული ზავისა, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის სამხედრო დაპირისპირება განახლდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის რამდენიმე სამხედრო ბაზა შეუტიეს, მას შემდეგ მოხდა, რაც ირანმა ჰორმუზის რუტეში მიმავალ 2 კომერციულ გემს შეუტია. ოფიციალურად ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის საცხის შეწყვეტის რეჟიმი

0: 8 აპრილიდან მოქმედებს, თუმცა მას შემდეგ ის არაერთხელ დაიღო. დღისამდე სხვა მთავარს ახლებს ხედი უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე შემოგიერთდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: Radio Fortuna.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9
1: 29 ივნისია ორშაბათი ზაფხულის ერთ-ერთი შთაბეშტილებებით დატვირთული დღე, კულტურულად დატვირთული დღე. საერთო სტუდიაში გახვავართ მანჩო ქარსალაძე და რამდენიმე წუთის განმავლობაში გაგაცნობთ იმ მოვლენებს, რომლებიც ჩვენს ქალაქსა და ქვეყანას განსაკუთრებულ ფერებს უქმნის. მოემზადეთ წინ არის საინტერესო იმ ღონისძიებების ნუსხა, სადაც შეგიძლიათ რომ წაბრძანდეთ და გაატაროთ დღევანდელი და არა მარტო დღევანდელი დღე. ფესტივალებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა. თბილისი ოფიციალურად გადაიქცა თეატრალური ხელოვნების ეპიცენტრად. გუშინ 28 ივნისს თეატრალური ფაბრიკა 42 გაიხსნა საზეიმო თბილისის თეატრის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც 12 ივლისამდე გაგრძელდება. დღეს უკვე შეგიძლიათ დაგეგმოთ საღამო და ეწვიოთ ფესტივალის ფარგლებში გამართულ სპექტაკლებს. ამასთან კლასიკური მუსიკის მოყვარულებისთვის გვაქვს მნიშვნელოვანი ამბავი. გუშინვე ორბელიანის მოედანზე საზეიმოდ გაიხსნა თბილისი პიანო ფესტის 2020 თბილისი პიანო ფესტი 2026, რომელიც უკვე საინტერესო ღონისძიებებს თავაზობს მსმენელს და მაყურებელს. სანამ თბილისში თეატრალური და საფორტეპიანო ხანგები ჟღერს, ქვეყნის დასავლეთი ზღვისპირეთში ფოლკლორული დღესასწაული გრძელდება. ქობულეთსა და ბათუმში კულმინაციას აღწევს საერთაშორისო ფესტივალი Art Folky Fefesti 2026, რომელიც 30 ივნისს სრულდება პარალელურად ბათუმში, გონიოსა და შეკვეთილში. უკვე მიმდინარეობს მე-16 საერთაშორისო ფესტივალი Gold Star 2026. და განსაკუთრებული სიახლე ელექტრონული მუსიკის მოყვარულებისთვის ახალი ალბომი Info, ასევე გამოდის John Tejada's Future Star 7 და ბევრი საინტერესო ალბომი. ასევე დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია მათთვისაც, ვინც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზეა დარეგისტრირებული. შეგახსენებთ, რომ დღეს 29 ივნისს იწერება კულტურულ და პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრირებული აპლიკანტების მიერ საბოლოო არჩევანის დადასტურების ვადა ბოლო დღე გახლავთ. და კინომანებისთვის 3 ივლისიდან სტარტს აიღებს საერთაშორისო კინოფესტივალი Winecast Film and Wine 2026, სადაც კინო და მეღვინეობა ერთმანეთს საკმაოდ უხდებიან, როგორც იცით და როგორც ხვდებით. და რა თქმა უნდა, ყველანი ველოდებით 4 ივლისს ამ შემთხვევაში, როდესაც ლისი Wonderland-ში თბილისი Open Air 2026 გაიხსნება. ბევრი საინტერესო სიახლე და უნდა შეგახსენოთ, რომ თბილისი პიანო ფესტი გუშინ უკვე დაიხურა, ორბელიანზე ბოლო ღონისძიება ჩატარდა. 10 საათი და 10 წუთი გახლავთ საქართველოში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მათ, ვისაც მომართული გაქვთ რადიო მიმღები 106 და 9-ზე. საერთოდ ძალიან უცნაურია, დღე ისე მიდის, რომ ვერც კი ვამჩნევთ როგორ, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ არსებობს სივრცე, სადაც შეგვიძლია, რომ ერთმანეთს გავუზიაროთ ჩვენი ემოციები საუბრის და ახსნის გარეშე. ამიტომ რადიო მიმღები, მომართული ქონდეთ ისევ 106

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: GLB სერვისი, ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა, ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032
3: 560-220. წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032 2 0600 61.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენების გაცანთ ინსტრუქციას გვეთითი მოლოდების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო

0: ნო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოს უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30

0: ნებისმიერი ჩვენთაგანი იშვიათად მაინც ყოველთვის ველოდებით შესაფერის მომენტს რაღაცის დასაწყებად. ხო ესეა, ორშაბათს, ახალ თვეს ან თუნდაც ხვალინდელ დღეს. მაგრამ რაღაცებს ყოველთვის ხშირად ვდებთ ხოლმე. სიმართლე კი ის არის, რომ დღევანდელი დღე არის ყოველთვის ერთადერთი, რომელიც რეალურად ჩვენია. ასე რომ ნუ დავხარჯავთ დროს იმაზე ფიქრში, რა ვერ მოვასწარით, თუნდაც გუშინ. გადავდგათ ის ერთი პატარა ნაბიჯი, რომელიც დიდი ხანია გვაშინებს. ხო, იმაზე მეტი შეგვიძლია, ვიდრე გონია. რატომაც არა დილიდანვე ასეთი мотивация, эсэти გამხნევება და რა თქმა უნდა ექსკლუზიურად მხოლოდ რადიო ფორტუნას მსმენელებისთვის. 10:22 წუთის შესრულდა საქართველოში ფორტე და მერაბ სეფაშვილი. წარმოგიდგენთ ქართული ჰიტი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2:22:18 საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალა შენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 880 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე Selfies გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light.gr.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე რომ ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ. ბუნებისგან მოდი თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ შეიძლება ტემპერატურა თავი მაქსიმალურად კომფორტულად რომ ვიგრძნოთ.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr
7: 29 ივნისია ორშაბათი დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა გამოცხადებული მესტიაში 17 გრადუსი სოხუმში ზუგდიდსა და ოზურგეთში 25 გრადუსია ნავარაუდები 26 გრადუს ელოდებიან ქუთაისსა და ბათუმში ფოთში სინოპტიკოსები 27 გრადუს აცხადებენ რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ამ ხარეში ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში შესაძლებელი ახალციხეში 23 ბორჯომსა და ცხინვალში 22 გრადუსი გორი პლუს 24 თელავში 28 რუსთავში გამოცხადებულია 30 გრადუსი. თბილისში უმეტესად მზიანი დღეა, ამჯერად ქარიანი, მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსი გახოთ.
8: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Elektromarketi.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 0355555.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო ნიუ

0: @g ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2221918. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2 511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 15 44.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 10 საათი და 51 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
1: რაც რომ მეტად გვემატება წლები, მით უფრო მეტად ფიქრობთ ხოლმე ჯანმრთელობაზე. და ესეთი ახალი კვლევა სამსახურში ყოველ საათში 5 წუთიანი შესვენება ჯანმრთელობისთვის ყოფილა საუკეთესო ფორმულა. სანამ მე 5 წუთიან შესვენებას გამოვაცხადებ, მანამდე აი ამ საინტერესო სიახლეს გაგაცნობთ. საერთოდ თანამედროვე საოფისე მუშაობა იქნება ეს ელექტრონულ წერილებზე პასუხი, ვიდეოზარები, დიდწილად სავარძელში მჯდომარე მდგომარეობაში მიმდინარეობს. ექსპერტების განცხადებით, ეს ჩვევა ადამიანის ჯანმრთელობას აზიანებს. ხანგრძლივი ჯდომა, ზედმეტი წონის, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებისა და მეორე ტიპის დიაბეტის განვითარების რისკს ზრდის. მიუხედავად იმისა, რომ ეკრანისგან დასვენების სარგებლიანობა არის ცნობილი, აქამდე ნაკლებად იყო გარკვეული, თუ რა სიხშირით უნდა წამოდგეს თანამშრომელი ფეხზე სამუშაო პროდუქტიულობის შენარჩუნების პარალელურად. ნუ ის აღარ არის უკვე საინტერესო რამდენმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა, მათი შთაბეჭდილებები, მათი განცდები. კვლევამ აჩვენა, რომ ყოველ ნახევარ საათში შესვენება ძალიან კარგად მოქმედებდა განწყობაზე, თუმცა სამუშაო პროცესს აფერხებდა. ასე რომ ყოველ 2 საათში სეირნობა ნაკლებ ეფექტური აღმოჩნდა და მეცნიერების აზრით სწორედ საათში 5 წუთიანმა ფეხით სიარულმა აჩვენა საუკეთესო და ყველაზე რეალისტური შედეგი პროდუქტიულობის, ენერგიისა და განწყობის შესაქმნელად. კარგი ამბავი ის არის, რომ ყოველ საათში 5 წუთიანი გასეირნება სრულიად საკმარისია განწყობის გასაუმჯობესებლად და დაღლილობის შესამცირებლად. ამასთან ადამიანებმა ეს რეჟიმი რეალისტურად და ადვილად შესასრულებლად მიიჩნიეს. აი ესეთი გახლავთ ეს კვლევა, როგორც დაგპირდით მე ხომ და 5 წუთი შევისვენო, თქვენ მოусმინეთ მუსიკას და შემდეგ საინფორმაციო გამოშვება ეთერში.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გათ 11 საათი შეზრულდა საქართველოს დროით.

0: სმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გოლბახიძე ოფიციალური ვიზიტით ყაზახეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციის დელეგაციის შემადგენლობაში სამი მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის თავმჯდომარეა. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტების შეხვედრები პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში, რის შემდეგაც ორი ქვეყნის შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის მემორანდუმები გაფორმდება. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გამართება საქართველოს მთავრობის მეთაურის შეხვედრა ყაზახეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრთან, აღნიშნულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის ინფორმაციაში. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო შეძენა შენახვის, ასევე რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით 4 პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი, ავტომობილებისა და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. დანაშაული უწლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 5 ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციის სოციალური სამართლიანობის ცენტრის, სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის და საფარის საბანკო ანგარიშების დაყადაღების თაობაზე საჩვენებელი დააკომუნიცირა, რაც საქმის არსებითი განხილვის დაწყებას გულისხმობს. ინფორმაციას არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები ავრცელებს. მათივე ცნობით აღნიშნულ სარჩელს ევროპულმა სასამართლომ მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე საქმის სტატუსი მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო წინასწარ აფასებს აღნიშნულ საქმეს შეიძლება ჰქონდეს განსაკუთრებული გავლენა სასამართლოს პრაქტიკაზე. ცნობისთვის, ორგანიზაციებმა ევროპულ სასამართლოს 2025 წლის 15 ოქტომბერს მიმართეს. შეჩერება უცხოეთის სიახლეებს ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ერთმანეთზე თავდასხმების შეჩერებასა და კატარში შეხვედრაზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე, მათ შორის ამერიკელ მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით წერს გამოცემა აქციოსი. წყაროთა თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის წარმომადგენლები 30 ივნის კატარში გეგმავენ შეხვედრას ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებული დავის გადასაწყვეტად. ამჟამად სრუტე ნაწილობრივ გახსნილია და ირანის თანახმად სატვირთო გემებს მოძრაობა შეუძლიათ მხოლოდ ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მიერ დადგენილი მარშრუტებით. ამერიკის შეერთებული შტატები სრულად თავისუფალი ნაოსნობის აღდგენას მოითხოვს. აქვე ცნობისთვის, ზავი გასული კვირის ბოლოს დაირღვა მას შემდეგ, რაც ჰორმუზის რუტაში სატვირთო გემებზე ირანული დრონის შეტევას შეერთებულმა შტატებმა უპასუხა ირანის სამხედრო ობიექტებზე დარტყმებით. ირანის ძალებმა კი იერიში მიიტანეს ამერიკულ ბაზებზე ქუვეითსა და ბაჰრეინში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა აღიარა, რომ ქვეყანაში საწოვის მიწოდების შეფერხებების გამო რამდენიმე რეგიონში დეფიციტი შეიქმნა. პუტინმა ამის შესახებ საწოვის მომარაგების საკითხზე გამართულ თათბირზე განაცხადა. მისი თქმით, მთავრობა მუშაობს საწოვის საკმარისი მარაგების უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის სექტორისთვის. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით ხელისუფლება ასევე განიხილავს დიზელის ექსპორტის დროებით შეზღუდვას. ცნობისთვის, ბოლო პერიოდში უკრაინა მნიშვნელოვნად გააძლიერა დარტყმები რუსეთისა და უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მდებარე სამრეწველო ობიექტებზე, განსაკუთრებით კი ნავთობის ინდუსტრიის ინფრასტრუქტურაზე. დღეს ამ სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადარეცაფული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

ჯექსონის ლატარია მოთხრობა, რომელმაც ამერიკა შეძრა, აი ამ სათაურით ვრცელდება სოციალურ ქსელში ეს ინფორმაცია. მეოცე საუკუნის ლიტერატურულ ისტორიაში ძნელა თუ მოიძებნება ისეთი სენსაციური მოთხრობა, როგორიც შირლი ჯექსონის ლატარია, რომელიც დღეს უკვე ამერიკული პროზის უბადლო კლასიკად მიიჩნევა. ეს არის ნაწარმოები, რომელმაც ავტორსაც და გამომცემელსაც აღშფოთებული და განრისხებული მკითხველების წერილების ზღვა დაატეხა თავს, რომელიც გამოქვეყნებიდან თითქმის 80 წლის შემდეგაც აგრძელებს ადამიანების შეშინებას და დაზაფხვას. ისე შარლი ჯექსონის სახელს მისი ყველაზე ცნობილი რომანის ჰილ ჰაუსის მოჩვენების დამსახურებით იცნობდეთ. ეს არის ამერიკული ჰორორის კლასიკოსად მიჩნეული მწერლის ერთადერთი წიგნი, რომელიც საკმაოდ განსაკუთრებულად ითვლება და სხვადასხვაგვარად ამასთან რამდენიმე წლის წინ Netflix-მა ნაწარმოების მიხედვით საკმაოდ გახმაურებული მინისერია გადაიღო, თუმცა ჯექსონს კიდევ ერთი არაერთი საინტერესო რომანი და 200-ზე მეტი მოთხრობა ეკუთვნის. საყოველთაო აღიარება მას სწორედ ლატარია მოუტანა და მისი პირველი გამოქვეყნებული მოთხრობა არ გახლავთ და არც უკანასკნელი, მაგრამ იგი ფიქრობს, რომ ყოველ ჯერზე მხოლოდ ლატარია რომ დაეწერა და დაებეჭდა, მაინც იქნებოდა ძალიან ცნობილი მწერალი. ჯეიზის მუსიკალურ კარიერაზე გეტყვით, ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი, რომლის რეჟისორიც გახლავთ რიკ რუბინი, საკმაოდ ცნობილი რეჟისორი. და ჯეიზი ამბობს, რომ ყველას აქვს ერთი გამოცდილება, უბრალოდ იგი აღმოჩნდა ადამიანი, რომელსაც შეეძლო შემაღლებულ ტრიბუნაზე დამდგარიყო და ეს ყველაფერი საკმაოდ მძაფრად განეცადა, იგი ამბობს ამ ვიდეოში. რიკ რუბინი კი პასუხობს მას, რომ ტკივილის გარეშე სამუშაო ნამდვილად არასოდეს არ სრულდება. არტისტი თვლის, რომ ტკივილის სასიკეთოდ გამოყენება შესაძლებელია. პრესრელიზის თანახმად HBO-ს დოკუმენტურ სერიალში ჯეიზი და რიკ რუბინი არტისტის შემოქმედებით გზას, სიმღერების ტექსტებს, ცხოვრების გამოცდილებასა და მუსიკის შექმნის პროცესს განიხილავენ. და სერიალის აღმაუსრულებელი პროდიუსერები თავად ჯეიზი, ოსკაროსანი მსახიობი დენიელ კალუია და რეჟისორი რიკ რუბინი არიან, როგორც უკვე გითხარით. ჩვენ კი გავაგრძელოთ, მოусმინოთ მუსიკას. ესე ზოგჯერ საკმარისია გვერდზე გადავდოთ ხანდახან ყველანაირი პრობლემა და მუსიკას დავუთმოთ დრო ფიქრებისთვის, ფანტაზიებისთვის და მოგონებებისთვის. შთაგონების გამოწვევა შესაძლებელია და იქნებ ყველაფრის დავაგების და მოწესრიგების. უბრალოდ უსმინოთ, ეს ხმა თქვენთვის არის და რაც თქვენია, თქვენთან რჩება. რადიო ფორტუნას უსმენთ, საეთერო სტუდიაში გახვავართ მანჩო ფარსალაძე, დღეთშვიდობისა. Pet Shop Boys ფორტუნაზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-67-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
8: მრავალფეროვანი ბუნება, ისტორიული ღირსშესანიშნაობები, განსხვავებული სანაპირო ზოლი და მთებში ჩაფლული სოფლები. ეს ის მცირე თაგანია, რაც საქართველოს ამ კუთხეს ახასიათებს და განსაკუთრებით ზაფხულში, სანაპირო ზოლიდან გამომდინარე ტურისტებისა და დამსვენებლების გამორჩეულ ადგილს წარმოადგენს. სად დავისვენოთ თუ კი ზღვა და

0: ვედროს სიმშვიდე და სუფთა წყალი გვინდა. აჭარის რამდენიმე კურორტ შორის დღეს დიდი ინტერესით სარგებლობს ამხრივ კვარიათი. ბონვოიაჟი სწორედ მას და მის მიმდებარე სანახაობებს გაგაცნობთ.
1: იმოგზაურე ბონვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: კვარიათი ბათუმიდან 15, ხოლო დაახლოებით 360 კილომეტრში თბილისიდან მდებარეობს. საკურორტო ადგილის სანაპირო ზოლში ზღვის წყალი განსაკუთრებულად გამჭვირვალეა. წყლის საშუალო ტემპერატურა პლუს 25 გრადუსია. თუ კი გსურთ გაექცეთ ქალაქის ხმაურს და ბუნების წიაღში მშვიდი დასვენება მოაწყოთ, კვარიათის მყუდრო ატმოსფერო თქვენთვისაა, რაც გჭირდებათ. სანაპირო ასევე მიმზიდველია ღამის გასათევი ადგილების გამოც, რომლებიც ზღვასთან სიახლოვით გამოირჩევა. გარდა სანაპიროზე დასვენებისა, აქვე გონიოში შეგიძლიათ მოინახულოთ გონიოს ციხე აფსაროსი, დათარიღებული პირველი საუკუნით. გონიო აფსაროსის არქეოლოგიურ არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი მდებარეობს ისტორიული ჭანეთის უკიდურეს ჩრდილოეთ ნაწილში. გონიო აფსაროსის ციხეს უნიკალური სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა. ის იცავდა ჭოროხისა და აჭარისწყლის ხეობების შემოსასვლელებს, რომლებიც სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს შიდა რეგიონებს აკავშირებდა შავი ზღვის სანაპიროსთან. გონიოს ციხეში 2010 წლიდან მოქმედებს მუზეუმ ნაკრძალი, სადაც ძველი წელთაღრიცხვიდან მე-19 საუკუნის 80-იან წლებამდე დათარიღებული ექსპონატები ინახება.
1: იმოგზაურე ბონვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: გონიო აფსაროსის ისტორია მჭიდროდაა დაკავშირებული არგონავტების მითთან. ცნობილია, რომ სწორედ აქ დაკრძალა მეფე აიეტმა თავისი ვაჟი აფსაროსი, რომელიც გაქცეულმა იასონმა მოკლა. გადმოცემის მიხედვით აქვეა დაკრძალული ქრისტეს 12 მოციქულიდან ერთ-ერთი. თქმულების მიხედვით ციხეს უწინ თურმე ჭოროხი ჩამოუვლიდა და ციხის მახლობლად იქვე ზღვას ერთვოდა. აქვეა საჯომარდო კლუბი, რომელიც გთავაზობთ ჯომარდობას აჭარაში, მდინარე აჭარის წყლამდე. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ 512 მეტრის სიგრძეზე გადაჭიმული ზიპლაინის ტურით, რომლისგანაც მიღებული შთაბეჭდილებები დიდხანს გაკვებათ. ზიპლაინი მახუნცეთის ჩანჩქერის თავიდან იწყება და თამარის ხიდის ბოლოს სრულდება. მისი საშუალებით გადმოხედავთ გზად ულამაზეს ჩანჩქერს, თვალწარმთაც მთებს, მდინარე აჭარის წყალს. ეწვიეთ მახუნცეთის ჩანჩქერსაც, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჩანჩქერია საქართველოში. მდებარეობს ზღვის დონიდან 325 მეტრის სიმაღლეზე, მდინარე აჭარისწყლის მარჯვენა მხარეს. პატარა შენაკადზე გადმოედინება 50 მეტრის სიმაღლის ჩანჩქერი, რომელიც საკმაოდ მოზრდილ მორებს აჩენს. ჩანჩქერზე მისვლა შესაძლებელია მანქანით. ამ ლოკაციაზე სტუმრობისას არ გამოგჩეთ ისტორიული თამარის ხიდიც. ქვისთაღიანი ხიდი აგებულია მდინარე ჭიშურაზე. გადმოცემის მიხედვით ის აგებულია უდიდესი ქართველი მეფის თამარის მეფობის დროს. ხიდს ჰქონდა დიდი სტრატეგიული მნიშვნელობა, რადგან მასზე გადიოდა ქუთაისი-თბილისის დამაკავშირებელი გზა. სასიამოვნო დასვენებას გისურვებ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
1: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ბოლო ვაჭრობის შედეგად ბირჟაზე წარმოდგენილი სამივე ქართული კომპანიის აქციების ფასები შემცირდა. შედეგად ამჟამად საქართველოს ბანკის ჯგუფის ერთი აქციის ღირებულება 108 გირვანკა სტერლინგი და 70 პენსია, TBC ბანკის ჯგუფის ერთი აქცია 44 გირვანკა სტერლინგი და 68 პენსი ღირს, საქართველოს კაპიტალის კი 38 გირვანკა სტერლინგი და 85 პენსი. TBC-ის Mobile Bank-ში წლის ყველაზე საინტერესო თავგადასავალი 1 ივლისს დაიწყება, სულ მალე საგანძურის მარათონის მონაწილეების საგვარეულოებად დაუპირისპირდებიან ერთმანეს და პრიზების მოსაგებად საერთო მიზნისთვის გაერთიანდებიან. TBC-ის Mobile Bank-ი თამაშის მონაწილეებს ყოველდღიური და ყოველთვიური მისიების შესრულებას, მონეტების დაგროვებას და სრულად ახალ ციფრულ გამოცდილებას შესთავაზებს. ყოველი დღის კვირის და თვის ბოლოს 4 საგვარეულოს თვითონ მედროშე დასაჩუქრდება, მთავარი პრიზისთვის ბრძოლას კი холод финалში გადასული საგვარეულოს წევრები შეძლებენ. თამაშის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს ახალი ევროპული მიმართულება დაემატა. სკანდინავიური ავიაკომპანია Norwegian ზაფხულის სანავიგაციო სეზონზე რეის Თბილისი-Კოპენჰაგენი Თბილისი-კვირაში ორჯერ ყოველ 4 შაბათსა და შაბათში ასრულებს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოსა და დანიის დედაქალაქებს შორის პირდაპირი ფრენები ისტორიაში პირველად სრულდება. დასუფთავების კომპანია Vardo სექტემბრამდე შოურუმის გახსნას გეგმავს. ობიექტი თბილისში განთავსდება და ის არამხოლოდ კომპანიის მომსახურების გაცნობის სივრცე იქნება, არამედ პროდუქციის გაყიდვის ფუნქციასაც შეითავსებს. და ბოლოს ტურისტებისთვის ვენეციაში შესვლის საფასური რომ

0: ის 2024 წელს დაწესდა უახლოეს მომავალში შესაძლოა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს. ქალაქის ახლა დარჩეულმა მერმა სიმონე ვენტურინიმ წარადგინა წინადადება, რომლის მიხედვითაც ჭარბი ტურიზმის შესაკავებლად გარკვეულ დღეებში ერთდღიანი ვიზიტორებისთვის გადასახადი 50 ევრომდე გაიზარდოს. ინიციატივა მას შემდეგ გაჟღერდა, რაც მონაცემებმა აჩვენა, რომ არსებული ტარიფები 5 ევრო წინასწარი ჯავშნისას და 10 ევრო ადგილზე შეძენისას ვიზიტორების რაოდენობის შეზღუდვა вас ვერ უზრუნველყოფს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსის საღამოს ეთერში 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მანამდე ქვეყანაში მიმდინარე ყველა მნიშვნელოვანი სიახლის გაცნობის შესაძლებლობა გექნება ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავსაჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
7: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Oltich Group, ePostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction-ის საქართველოს, Bekauri Art, Philiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holding Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna da Fortuna Plus.
2: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri. 2 19 30 30.
9: Fortuna. 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით. Planeta ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე. 12:40-დან 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა.

0: Galicia, Estrella Galicia. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g
3: მოვისმინოთ საქართველოს მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი 29 ივნისია ორშაბათი. დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა შეინიშნება, მესტიაში 17 გრადუსი, სოხუმში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 25 გრადუსია გამოცხადებული. 26 გრადუსზე ლოდებიან ქუთაისსა და ბათუმში, ფოთში 27 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, სინოპტიკოსები ამ ხარეში წვიმას ვარაუდობენ. ახალციხეში 23, ბორჯომსა და ცხინვალში გამოცხადებულია 22 გრადუსი, გორში პლუს 24 გრადუსით გაცვება ჰაერი. თელავში პლუს 28, რუსთავში 30 გრადუსია გამოცხადებული. თბილისში უმეტესად მზიანი დღეა, მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსი ტოლდება. ეს რაც შეეხება ამინდის პროგნოზს და როდესაც გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მყუდრო გარემო შექმნა. ვერც ტელეფონი, ვერც ვალდებულებები, ვერც გუშინდელზე ფიქრი ვერ შეგიშრის ხალხს. უბრალოდ ამ ყველაფერს შეგიძლიათ რომ ისიამოვნო. ეს შენ

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 11 საათი და 42 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.

0: ტელეფონი 571-88-99-99 metropol.gr
1: რადიო ფორტუნა 106.9
0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 63 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას და დეტალურობის შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
8: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
9: Monterrey Lux-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 40

0: 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: არ არის დღე, რომელიც მთლიანად ცუდია. ყოველთვის არის მასში რაღაც კარგი. ელის მორსერლი.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ტურნირის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს როით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ჩვენ განსაკუთრებული თანამშრომლობა გვაქვს ყაზახეთთან ტრანსპორტის, ტურიზმის, მათ შორის შუა დერეფნის კონტექსტში, ასევე ვაჭრობის თვალსაზრისით, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრიუშოლმა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის ხელმძღვანელობით საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ყაზახეთში ვიზიტის შეფასებისას. ფიქრობთ, რომ ამ ვიზიტის ფარგლებში განსაკუთრებულ ყურადღებას გავამახვილებთ ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორში შემდგომ თანამშრომლობაზე, განაცხადა მარიამ ქრიუშოლმა. ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით, ყაზახეთის რესპუბლიკაში ვიზიტის ფარგლებში გაფორმდება მემორანდუმები ტურიზმისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში. ყაზახეთის რესპუბლიკაში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ყაზახეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. საგარეო უწყების ინფორმაციით, შეხვედრაზე აღინიშნა პრემიერ-მინისტრის ყაზახეთში დაგეგმილი ვიზიტის ფარგლებში საქართველოსა და ყაზახეთს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების მნიშვნელობა, რაც ორმხრივ ურთიერთობებში ახალი ეტაპის დასაწყისია. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შუა დერეფნის განვითარების პროცესში საქართველოსა და ყაზახეთის თანამშრომლობისა და ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური კავშირების გაძლიერებას, აღნიშნულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ელენე ხოშტარიას მეგობრები 14 საათზე პენტენციურ სამსახურთან ვიკრიბებით და ერთად დაველოდებით მის კლინიკაში გადაყვანას.

0: დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას ამ შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრ მაგი გალემონჯავა რუსთავის ქალთა ციხესთან გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ისევე თქმით ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ელენე ხოშდარიას გაუგზავნისი ტკივილები აქვს და ამ ტიპის ტკივილი ციხეში ყოფნა ადამიანის წამებას უთანავრდება. ლემონჯავა აღნიშნავს, რომ ერთადერთი ადეკვატური გამოსავალი ელენე ხოშდარიას სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა. სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორის ლევან ნატროშვილის განმარტებით ევროპული სასამართლო საქართველოს სახელმწიფოსგან ითხოვს დასაბუთებას კითხვაზე, რა გახდა არასამთავრობო ორგანიზაციების საბანკო ანგარიშების დაყადაღების საფუძველი. დავა მიმდინარეობს რამდენიმე მუხლით. ვფიქრობთ, რომ ამ ქმედებით დაირღვა იმ გაერთიანების თავისუფლების პრინციპი, რომელიც ევროპულ კონვენციაში არის გაწერილი. ასევე ვფიქრობთ, რომ გაუმართლებლად შეიზღუდა საკუთრების უფლება, განაცხადა ლევან ნატროშვილმა. ცნობისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების ინფორმაციით, ევროპულმა სასამართლომ 5 სამოქალაქო ორგანიზაციის დაყადაღების საქმეზე არსებითი განხილვა დაიწყო. ორგანიზაციებმა ევროპულ სასამართლოს 2025 წლის 15 ოქტომბერს მიმართეს. რეჩაბა უცხოეთის სიახლეებს ისრაელის სამხედროებმა სამხრეთ ლიბანში მდებარე ერთ-ერთ სოფელში მასშტაბური მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურა გაანადგურეს, რომელსაც ოფიციალური თელავივის განცხადებით დაჯგუფება ჰეზბოლა იყენებდა. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრისა და თავდაცვის მინისტრის ერთობლივ განცხადებაში ანათქომი ინფორმაციას როიტერსი აფცელებს. განცხადების თანახმად, სამხედრო ოპერაციის შესახებ წინასწარ იყო ინფორმირებულია ამერიკული მხარე. ისრაელის თავდაცვის ძალების ცნობით აღნიშნულ მიწისქვეშა კომპლექსში ჰეზბოლა სობით ერთეულ ცეცხლსასროლ იარაღსა და სარაკეტო დანადგარებს ინახავდა. ცნობისთვის, ისრაელის ეს დარტყმა განხორციელდა მას შემდეგ, რაც ორი დღის წინ ლიბანი და ისრაელი შეერთებული შტატების შუამავლობით უსაფრთხოების ახალ შეთანხმებას შეთანხმდნენ. შეთანხმების ფარგლებში ლატვია და უკრაინა რუსეთის საზღვართან ახლოს დრონების ერთობლივ საწარმოს ააშენებენ. ამის შესახებ გამოცემა დელფი ლატვიის პრემიერ-მინისტრზე დაყრდნობით იუწყება. როგორც ლატვიის პრემიერმა ანდრის კულბერგსმა აღნიშნა, მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს, რათა საწარმოს ორიც საზღვართან ახლოს განთავსდეს. მისივე თქმით, ივლის-აგვისტოში ბელარუსისა და რუსეთის საზღვრებთან ამოქმედდება ახალი სისტემები, რომლებიც უპილოტო საფრენი აპარატების წინააღმდეგ იქნება მიმართული. ცნობისთვის, უპილოტო საფრენი აპარატების შესახებთან შრომის შეთანხმებას ივნისის დასაწყისში ტალინში მოეწერა ხელი. ლატვიის პრემიერ-მინისტრის თქმით, მისი მიზანია წლის ბოლომდე ქვეყანა დრონებისგან თავდაცვის შესაძლებლობებით უკრაინის დონეს მიუახლოვდეს. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაგებრუნდობით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

მოგესალმებით ყველას, ვისაც მომართული გაქვთ რადიო მიმღები 106 და 9-ზე. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსალაძე, რადიო ფორტუნას უსმენთ. მსოფლიო კულტურული კალენდარი განსაკუთრებით მრავალფეროვანია, დაწყებული პრესტიჟული ტურნირებით, დასრულებული მუსიკალური პრემიერებითა და ხელოვნების გლობალური ფორუმებით. დღეს ლონდონში სტარტს იღებს მსოფლიოს უძველესი და ყველაზე პრესტიჟული საჩოგბურთო ტურნირი უიმბლდონი, რომელიც 12 ივლისამდე გაგრძელდება სპორტულ აზარტთან ერთად. ეს არის მოვლენა, რომელიც ტრადიციულად განსაზღვრავს ბრიტანულ საზაფხულო კულტურასა და მოდას. პარალელურად დღეს მსოფლიო ტროპიკების საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ, რაც ტროპიკული ერების მრავალფეროვნებისა და მათი გამოწვევებისადმი არის მიძღვნილი, ხოლო სეიშელის კუნძულებზე დღეს ეროვნული დღესასწაულია, სადაც ადგილობრივ ტრადიციებსა და კუნძულის კულტურას ზეიმობენ. მსოფლიო სცენაზე არანაკლებ საინტერესო ამბებია ხელოვნების სამყაროში, სადაც დღეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი კონფერენცია და გამოფენა იხსნება. ესპანეთის ქალაქ ვალენსიაში დღეს იხსნება საერთაშორისო კონფერენცია, სადაც მუზეუმების მომავალსა და ურბანიზმზე იმსჯელებენ. ხელოვნების მოყვარულთათვის ლონდონის სტეით მოდერნი გამორჩეულ საჩუქარს ამზადებს. აქ მიმდინარეობს ხულიო ლე პარკის იმერსიული ნამუშევრების გამოფენა. ხოლო მათთვის, ვინც ამერიკაში იმყოფება, ვაშინგტონის ნაციონალურ გალერეაში შეუძლიათ იხილოთ გამოფენა ხატი ამერიკის დროშა ხელოვნებაში, რომელიც ამერიკული სიმბოლიკის მხატვრულ ინტერპრეტაციებს ეძღვნება. მსოფლიო სცენაზე არანაკლებ საინტერესო ამბებია მუსიკის ინდუსტრიაში, სადაც გასული უქმეებიდან მოყოლებული არაერთი მნიშვნელოვანი რელიზი დაფიქსირდა. მუსიკალური სიახლეების ეპიცენტრშია მუზი, რომელმაც სულ რამდენიმე დღის წინ გამოუშვა ახალი ალბომი The Wow Signal. კულტურის სიახლეების დასასრულს კი კინოსა და მოდის სამყაროსაც შეგვიძლია გადავხედოთ. კინომანებისთვის საინტერესო იქნება იმის გაგება, რომ გრძელდება მუშაობა ჰარი პოტერის ახალ სერიალზე, რომლის წარმოებაც უკვე აქტიურ ფაზაში შედის. რაც შეეხება მაღალ მოდას, პარიზში ახლახანს დასრულდა მამაკაცის მოდის კვირეული, სადაც 2026 წლის გაზაფხული ზაფხულის კოლექციები იქნა წარმოდგენილი. მოდის კრიტიკოსები კი კვლავ აქტიურად განიხილავენ წლევანდელი მედ გალას თემას: მოდა არის ხელოვნება, fashion is art, რომელმაც დიზაინერებს თვით გამოხატვის ახალი ჰორიზონტები გადაუშალა. ასეთია მსოფლიო კულტურის პულსი. დარჩით რადიო ფორტუნას ტალღაზე, სადაც საუკეთესო მუსიკა, ყველაზე ახალი ამბები და განსაკუთრებული განწყობა გელოდებათ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. microlife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. microlife-ი ელიოჯეხისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 50

0: 15:00 ან გვეწვია ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-29-06-71.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა, ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-1-54.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
11: ამინდი ხშირად ცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილურად სასიამოვნო უნდა დარჩეს. მიუხედავად იმისა, გარეთ მზიანათებს თუ წვიმის ზღრუბლებია, მთავარია წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა მოусმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რას კვირდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან marazzi.gr.
11: ხვალ გახლავთ 30 ივნისის სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა გამოცხადებული. სოხუმში 26 გრადუსია ნავარაუდები, მესტიაში 17, ზუგდიდსა და ოზურგეთში ასევე ბათუმში ტემპერატურა 26 გრადუსია. ქუთაისსა და ფოთში ჰაერი 27 გრადუსი დგათება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე ხვალ მზიანი გახლავთ. ახალციხეში, გორში გამოცხადებულია 25 გრადუსი, ბორჯომი 23, სურამში 18 გრადუსი ცელსიუსი. ცხინვალში სინოპტიკოსები 22 გრადუს აცხადებენ, თელავში პლუს 26, რუსთავში 31 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები. მზიანი დღეა ხვალ თბილისში, ტემპერატურა 29 გრადუსი გახლავთ.
14: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
11: 12 საათი და 36 წუთია.
14: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსე ელის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
1: გაატარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9. 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძოდა.

0: მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: გამარჯობა, ფორტუნას ეთერში ფეხბურთი ბრუნდება. ფეხბურთი კი მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფური ეტაპი დასრულდა, დაიწყო პლეი-ოფები და პირველი მერვეთ ფინალისტი უკვე ყავს მასპინძელი კანადა, რომელიც ხოშურის პირველი გუნდი აღმოჩნდა, რომელიც საკუთარ სახლში ერთამაშობდა გუშინ ამერიკაში, ლოს-ანჯელესში მოუწია თამაში, მაგრამ მოუგო სამხრეთ აფრიკას და პირველი მერვეთ ფინალისტია. ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი წყვილი იყო. დღეს თუ უფრო გამთენიისას თუ ნუ როგორც გქვია, სამი ძალიან მაგარი წყვილი ყავს, ფავორიტები არიან, მაგრამ ნუ მაინც ბრძოლა იქნება მაგარი და ამაზე ისაუბრებს სანდრო ცნობლაძე. სანდრო, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: სანდრო, იმდენი რამეა სალაპარაკო ამ გუფერეტას, მაგრამ დრო რადგან არა გვაქვს, მოდი სამი კარგი თამაშია დღეს თუ გამთენიისას თუ როგორც არის და მოდი ამაზე ვისაუბროთ. რა, პირველი ბრაზილია იაპონია არის, ნუ ფავორიტი რა თქმა უნდა ბრაზილია, რომელიც საკმაოდ კარგად გამოიყურება, უფრო კარგად ვიდრე თქვა ელოდებოდნენ, შესაძლოა კიდეც, თუმცა ჰაიტი და შოტლანდია ახლა დიდი საზომიც არ არის. ესე იგი მშრომელი და ჭიანჭველა იაპონელები რა პრობლემა შეუქმნიან?
2: Ну, დავიწყოთ იმითი, რომ ეს მართლა პირველი ტოპ თამაშია პლეი-ოფში, ხო, ბრაზილია იაპონია. ძალიან ორგანიზებული გუნდის წინააღმდეგ უძევთ სამხრეთ ამერიკელებს თამაში და შესაბამისად კი ფავორიტად ბრაზილიელები სახელდებიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ იაპონია არ არის ახალგამოსაკრავი გუნდი. რაც მან ჯგუფურ ეტაპზე დაამტკიცა და აი ეს ჰაიტი შოტლანდიასთან ჩატარებული მატჩები მე ღრმად მწამს, რომ ამ ბრაზილიის საზომად ვერ გამოდგება. ანუ იმიტომ რომ დაუსვათ მოუგეს ჰაიტის და იაპონიას,
1: შოტლანდიას,
2: ჰაიტის და შოტლანდიას, ამიტომ მოდი ნუ ვიტყვით რომ მოუგებენ იმასაც, რა ქვია, იაპონიასაც. ბრაზილიას რა თქმა უნდა აქვს მომატების პერსპექტივა, თან ისეთ საკმაოდ დიდი პერსპექტივა აქვს მომატების და ამაში პირველ რიგში გულისხმობ ნეიმარის ფაქტორს, რომელიც შესაძლოა და არის ამის შანსი, რომ გახდეს ეგრეთ წოდებული X ფაქტორი ბრაზილიის ნაკრებისთვის. მაგრამ ნახოთ, ხო, თამაში ადვილი ნამდვილად არ ეკნებათ სამხრეთ ამერიკას.
1: თან შემოდის ერთი ძალიან ალბათ უმნიშვნელო არ არის ის, რაც შემოდის პლეი-ოფებიდან გავარდნეს თამაში, ეს არის წნეხი. წნეხი, რომელიც აქვს ძირითადად ფავორიტებს და ნაკლებად იმათ, ვინც არ არიან ფავორიტები და ალბათ ეს ბრაზილიასაც დაემატება და სავარაუდოდ ეს დაემატება გერმანიასაც, არა?
2: რა თქმა უნდა, კი, გერმანია უფრო არის პარაგვაისთან ფავორიტი, ვიდრე დაუშვათ ბრაზილია იაპონიასთან. ახალ სამითი არაფერს არ ვიძახი. თუმცა კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ ისიც, რომ პარაგვაი არის ძალიან კერკეთი კაკალი. ეს არის გუნდი, რომლის წინააღმდეგაც თამაში არავის მოწონს აბსოლუტურად. რამე თუ პირველი ოფცია, რასაც პარაგვაელები მიზდევენ, ეს არის, რომ როგორმე მეტოქეს ფეხბურთს თამაში ხელი შეუშალონ და ამ ზედმეტად მე ვიტყოდი ჰაეროვან გერმანიას, ხო, რომელიც ისეთ ფეხბურთელებით არის წინ შეტევაში და კომპლექტებული, როგორებიც არიან მაგალითად იგივე ვირცი, ჰავერცი, მუსიალა, ხო, შესაძლოა პარაგვაელებთან გარკვეული პრობლემა შეექმნათ და ამიტომ აქაიქ გერმანიულ პრესაში გამოიწვა ვარაუდი იმის შესახებ, რომ იქნებ აჯობებდეს, რომ ნაგელსმანმა ცოტა დაამძიმოს თავისი გუნდი, დაამძიმოში გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად დაიწყოს თამაში არა დაუშვათ აი ამ ჰავერცი, მუსიალა, ვირცის ტრიოთი, არამედ რომელიმე მათგანი და ალბათ უფრო მეტად მუსიალა ჩანაცვლდეს დაუშვათ უნდავით, ან თუ უნდავით არა, ვოლტემაძეთი მაინც.
1: კი, გასაგებია, ნუ ეს სხვა შორის უნდავიზე, ნუ ისეთი სტატისტიკა დადო, რომ კი ბატონო ისეც იწერებოდა და ძველი ფეხბურთელებიც მოუწოდებდნენ, რომ უფრო მეტი

0: თამაშო დრო მისცეს. რა ვიცი, ნახოთ, შესაძლებელია ასეც მოხდეს. თუმცა გერმანიაზე კი ამბობ, რომ პარაგვაის უფრო ფავორიტია ვიდრე ბრაზილია, მაგრამ ალბათ მაინც ყველაზე ნაკლებად თუ არის გამოყოფა ისეთი შეგვიძლია არის ნიდერლანდების ნაკრები, ხო? ეს ვერ იქნება მაროკოსთან ისეთი ფავორიტი როგორც გერმანია და ბრაზილია. ალბათ მეტახმა.
1: არა, რა თქმა უნდა, ნიდერლანდები არ არის ეს ფავორიტი, როგორც შესაძლოა იყოს
0: ბრაზილია თუ
1: გერმანია ან ბრაზილია. ნახოთ, ხო, ამ მაროკოს ნაკრებთან დაკავშირებითაც მე ცოტა პირადად ესეთი აორებული შტაბეშილება დამჭა, სიმართლე რომ გითხრა. იმიტომ რომ გუნდი, რომელსაც ჰაიტი გაუტანს ორ გოლს, არ არის თვალთ ესეთი ჩემი აზრით გაუვალი დაცვის მქონე. და შევხედოთ, ხო, ჰოლანდიელები ძალიან კარგ ფეხბურთს თამაშობენ, ჰოლანდიელები ძალიან კარგ შემტევ და რომანტიკულ ფეხბურთს მისდევენ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში და ნახოთ რამდენად შეძლებს აი ეს კუმანის ხელში აი ეს ჰოლანდიის ნაკრები ასევე ძალიან შემტევი და ესეთ საინტერესო მოთამაშე მაროკოს ნაკრების დამარცხებას.
0: და ელოდები რომ გახსნილი ლამაზი თამაში იქნება, რადგან ნორვეგიის შემტევია?
1: აი წინა ორ მატჩთან შედარებით კი ეს უფრო მეტად ესეთ თვალსაჩინო მატჩი უნდა იყოს.
0: კი ბატონო, ხვალ სამი თამაში გვაქვს და ხვალ რო შევხვდებით ერთმანეთს და ნუ ვისაუბრებთ, როგორ გონია სენსაციაზე ვისაუბრებთ თუ არა? რომელიმე საერთოდ?
1: იცი რა, ამ წვილებში თუ ჩვენ მაგალითად მივიჩნევთ იმას, რომ სენსაცია იქნება თუ მაროკომ გააგდო ნიდერლანდების ნაკრები, ხო? მაშინ შესაძლებელია. მაგრამ მთლიანობაში ხო, რომ მაგალითად იგივე იაპონიამ იმსხვერპლოს ბრაზილია ან პარაგვაიმ გერმანია, ეს ჩემი აზრით მაინც ნაკლებად მოსალოდნელია, თუმცა კიდევაც ხოხას გაუსვა, რომ იაპონია ბრაზილია საკმაოდ მძიმე მატჩი იქნება სამხრეთ ამერიკელებთან.
0: ხო, აუცილებლად კი ბატონო. იცი რა მინდა კითხო, ავსტრია ალჟირი ჩაწყობილი იყო?
1: ავსტრია ალჟირი ძალიან სასაცილო ამბავი იყო. ეს ხიხონის,
0: ხო, ხიხონის 82 წელი ჩვენელს რო გავახსენოთ ანალოგიური ამ მოხდა.
1: ორიაში ამბავი და პლუს ამას კიდე აი ეს რა ქვია ვიდეო, რომელიც სოციალურ ქსელში გავრცელდა ალჟირის ნაკრები

0: არ ვიცი, ხო, ჩაწყობილს ეგრე ვერ ვიცი, მაგრამ ნუ ეს რაღაცები ხდება, მოდი ესე.
1: ხო, ახლა შორსა ვართ ამერიკისგან და ფიფასგან და ამიტომ უფრო ეს თამამად საუბრობთ აქედან მაგ ტერმინებით, კი ბატონო. რონალდო თქვა მეორე ტურში უზბეკეთს რო გოლი გაუტანა, რომ მე დაუბრუნდიო და ახლა ისე ჩრდილში მოექცა. ანუ ოლიმპიასთან უფრო ანუ რისი გამკეთებელია ეს სინამდვილეში რა?
0: ოლიმპიასთან მისი თამაში არ იყო დაუშვათ ისეთი დასამახსოვრებელი, როგორიც ალბათ თვითონ მას სურდა, მაგრამ რაღაც პოზიტიური ძურები ხო პორტუგალიის ნაკრების თამაში არსებობს. რამდენად ეყოფა ეს ყველაფერი პორტუგალიას, იმიტომ რომ ხმაური პორტუგალიის ნაკრების ირგვლივ ძალიან დიდი იყო ატეხილი მსოფლიო ჩემპიონატამდე და ჯერჯერობით პორტუგალიელები მიუხედავად აი პოზიტიური ძრებისა საკმაოდ შორს არიან იმ ფონისგან, რადონესაც მათგან ელოდნენ ჩემპიონატის გაწებამდე.
1: ხო და ეს დონე არის თუ შეიძლება ჯერ კიდე ნუ არ გამოაჩინეს ასე რომ ვთქვათ ბჭყალები რა?
0: არა, მაგ მოსაზრებისგან შორს ვარ, რომ ბჭყალები არ გამოაჩინა პორტუგალია.
1: ნუ ვერ თამაშობს რა, რაც ველოდებით რა. უფრო ეგ არის, ხო?
0: მე დამწუხრდა შეიძლება რომ პორტუგალიის ნაკრების თელ რიგ მოთამაშეებს აუცილებლად ჭირდება ფორმაში შესვლა.
1: ხო და ხა ეს როდის გამ უნდა გააკეთოთ? სექტემბერში ხო არა?
0: თებული ნახევარ დასის ხანი ხო, რომელიც პორტუგალიის ნაკრების სავიზიტო ბარათად გადაიქცა, ხო? რაღაც გარკვეულ პრობლემებს განიცდის მაინც ყველა ვარიანტში და ეს ნუ ადვილად ახსნადია იმ სეზონიდან, რომელიც მათ ჩაატარეს ხო პარი სენჟერმენში, ნუნუ მენდეშია, რომელიც ახსნება პარი სენჟერმენის ფეხბურთელია. მოკლედ მე მგონია რომ პორტუგალიას ჭირდება ოპტიმალურ კონდიციებამდე მისვლა და თუ ამას მოახერხებენ პირენეელები, მაშინ ისინი გაუთავებდებიან იმ აჟიოტაჟს, რომელიც მათ ირგვლივ მოწყობილი და ნუ თუ არა და პორტუგალიის ნაკრები დარჩება კიდევ ერთი ტურნირი ექნება პორტუგალიისთვის, როდესაც
1: ხო თან ესპანეთზე გადის, მე პირველი ხორვატია თუ გაიარა, მე მითუმეტეს რა და იცი რა არის აქედან გამომდინარე ამ ესპანეთზე იმ ბადეზე მინდა კითხო, ნორვეგიის თურნალის გადაწყვეტილება რამდენად მოგეწონა თან ის თამაში ფაქტობრივად? ნორვეგიის ნაკრების თურნალის გადაწყვეტილება როგორ მოგეწონა მეთქი საფრანგეთთან, რომ ნუ ფაქტობრივად გააფუჭა თამაში იმ ხრივ რა, ნუ და დაყარა რა ფარხმალი ეგრე გამოვიდა რა.
0: იცი რა, ცოტა ვერ დავიგე მართლა ნორვეგიელების მიდგომა. ნუ რა ვიცი, თავის საქმეს უკეთესად იციან, მე უბრალოდ სულ მახსენდება ხოლმე ეს ამბავი, რომ ასე რაღაცები ფეხბურთში დაუჯილი არ რჩება ხოლმე. და ნორვეგიელების აი ეს აშკარად და გამოკვლილად დაუშვათ ფრანგებთან ჭიდილზე უარის თქმა, ну, არ ვიცი, ჩემთვის პირადად ძალიან გასაკვირი იყო.
1: არა, თან ხა შეიძლება ვერ მოეგო, ცხადია, მაგრამ ახლა ძალიან კარგი კოდივარის ნაკრებს ეთამაშება, თუ მოუგო მერე ბრაზილიას ეთამაშება და ხა იქნებ ცადო რომ ამ ქეთ მხარეს არ მოხდე, ხო, ბადეში ახლა, რა ვიცი, ხა ამისთვის თუ იკლავდნენ თავს რომ ბრაზილიასთან უნდა შეხვედრა, რა ვიცი, ხა თავის ახლა თონიციან მართლა. თუმცა მე კიდე ჰოლანდის და იმისიც ვერ გავიგე, ხა ფეხბურთელი რო ხარ, ხო? რისთვის თამაშობ, ხო, ეს კარიერა რადგანაც სოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშოთ, ახლა პირადად ახლა მე რო სოფლიო ჩემპიონატზე წავდი, მე კუთვნოდი ძირითადში ადგილი და არ მათამაშო, აბა რისთვის თამაშობ, ხო, ფეხბურთს რა საერთოდ? ხა სოფლიოზე თუ სკამზე უნდა დაჯდე, რა ვიცი, საერთოდ რა მიდგომა იყო? მართალი გითხრა, ამის მერე უკვე აღარ ხომაგობ ნორვეგიას სახში თუ უნდა დიჟნე სკამზე რა.
0: ხო
1: და სხვათა შორის ბადე ამაზე მერე კიდე ვისაუბრებთ რა უცებად, მაგრამ მე არ მახსენდება ნახევარფინალამდე არგენტინას ასეთი კარგი ბადე შეხვედროდა რა. ახლა ახლა სუსტი და ისეთი რა ცხადი არავინ არა, მაგრამ ჯერ კაბოვერდია, მერე ავსტრალია ალჟირის გამარჯვებულია, მერე სავარაუდოდ შვეიცარია კოლუმბია და ხა ნუ მაინც ასე თუ ისე მშვენიერია რა.
0: კი, ანუ თუ ესე შევხედავთ მეტოქეების თვალსაზრისით, დასაწუნი ამ ბადეს ნამდვილად არაფერი არ აქვს, უბრალოდ ერთ რამეს მინდა რომ ყურადღება მივაქციოთ, ხო? არგენტინის ნაკრები თამაშობს ხოლმე როგორც წესი, ნუ ასე დაალაგდა. უფრო ბოლოსკენ ციტრული ეტაპის და შესაბამისად მერე უკვე რჩება არც თუ ისე დიდი დრო აღდგენისთვის, სანამ შემდეგი მატჩი დაიწყება. ამიტომ ამ თვალსაზრისით

0: ბადეკი კარგია, მაგრამ ინტერვალები არის პატარა. თუმცა, რა ვიცი, მე იმედი მაქვს, რომ ეს არ გახდება ხელშემშლელი ფაქტორი ალბისერესს.
1: თუ ნახე, ყველაფერი ხო შედარებითია და ხა ისევ იმას ხორვატიას და ნორვეგიას და თუნდაც ძლიერ აფრიკულ გუნდთან თამაშ, ამას კიდე ეს ჯობია ალბათ, რა ვიცი, სავარაუდოდ რა.
0: კი. თუმცა, ანუ ეს კაბოვერდე ერთგვარი ის არის, რა ქვია, ანუ
1: ხო, მაგრამ მაგათმა თავის თქვეს უკვე რა, ხა მართლა ნახო ფრანსში ხوار გავლე.
0: არის, მაგრამ აი ეს წნეხ მოხსნილი გუნდი, რომელიც საუბრად შესაძლებელია რომ ზეწოლის გარეშე თამაშობდეს, შესაძლებელია კი არა ეს ასე ამბილად ხო? ზეწოლის გარეშე ითამაშებს, მაინც მე ვიტყოდი რომ არის რაღაც გარკვეულწილად საფრთხე არა, მაგრამ კონცენტრაციას აუცილებლად მოიწევს.
1: ანუ შენც ალბათ გონია ისე რომ პირველი გოლის ფაქტორს უდიდეს მნიშვნელობა ექნება რა, ვინ გაიტას პირველ გოლს.
0: ამასთან თამაში პირველი გოლის ფაქტორი ძალიან დიდი მნიშვნელობა
1: აქვს. რომ მე სივრცე გაგეხსნება კონჩეტევაზე და ასე შემდეგ.
0: მე მოახერხებ გოლის გატანას, მიტუკეთესია, იმიტომ რომ მე არ მქონდეს რაღაცა პრობლემები და თან ცოტა სპეციფიური ამბავია, ხო? თუ სუფთა ტაქტიკურად შევხედავთ, ხო, არგენტინის ნაკრები თამაშობს ეგრეთ წოდებული ვინგერების გარეშე და ძირითადი ზეწოლა მოდის მოედნის ცენტრზე და აი ამ ცენტრში უპირატესობის ხარჯზე ახერხებენ ხოლმე წარმატების მიღწევას არგენტინელები. ეს ერთგვარად რაღაცა ტაქტიკურ სიმწირეზე შეიძლება მიუთითებდეს, მაგრამ მეორე ცენტრში იმდენად დიდი დომინაცია აქვს, რომ ჯერჯერობით ვერცერთმა ნაკრებმა
1: ბატონო, და იმედი ვიქონიოთ რომ ესიც გააგრძელებს ასე პლეიოფში რა. პლეიოფშიც.
0: ნახოთ.
1: დიდი მადლობა სანდრო, მე ხვალამდე დაგემშვიდობები და ხვალ ტრადიციულ დროს ისევ შევხვდები და ვისაუბრებთ დღევანდელ მატჩებზე და ხვალ კიდე ძალიან კარგი წყვლებია, უკვე პლეიოფები მაინც კარგი ასე რომ ვთქვა მუღამი აქვს ამ გავარნებზე თამას. მადლობა სანდრო, დაგემშვიდობები ჩვენს მსმენელსაც, ხვალამდე.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola-მ.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
1: ეს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ღირსეთერის წარმოდგენია. მიკრობანკი MBC.

0: გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: გამარჯობა 13 საათი შესრულდა საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. რა გადაწყვეტილებასაც ექიმები მიიღებენ, ისე იმოქმედებს პენიტენციური სამსახური. ამის ზედმეტი პოლიტიზება არავის არაფერს მოუტანს, არც არასდროს მოუტანია. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ელინე ხუშდარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობისას საუბრისას განაცხადა. პაპუაშვილის თქმით, სახელმწიფო სრულად უზრუნველყოფს ელინე ხუშდარიას უფასო სამედიცინო ხმარებას, როგორც ეს ყველა სხვა პატიმრის შემთხვევაში ხდება. ცნობისთვის, რუსთავის ნომერ მე-5 პენტენციურ დაწესებულებაში კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერს მჯავრდებულ ელენე ხოშდარიას ექიმები მაკაი იოსელიანი, ანი ქავთარაძე და ადვოკატი შოთა თუთვერიძე ხვდებიან. სწორედ აღნიშნული შეხვედრისა და მჯავრდებულის გასინჯვის შემდეგ იოსელიანი, ქავთარაძე და თუთვერიძე პენტენციური სამსახურის დირექტორს გიორგი პატარიძე შეხვდებიან და გადაწყდება ხოშდარიას სამოქალაქო კლინიკაში გადაიყვანენ თუ არა. ელენე ხუშდარიას მეგობრები 14 საათზე პენტენციურ სამსახურთან ვიკრიბებით და ერთად დაველოდებით მის კლინიკაში გადაყვანასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრმა გიგა ლევონჯამა რუსთავის ქალთა ციხესთან გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ელენე ხუშდარიას გაუსადრესი ტკივილები აქვს და ერთადერთი ადეკვატური გამოსავალი მისი სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა. ეს ორგანიზაციები არიან კანონდამღოები, პატივს არ სცემენ არც კანონის უზენაესობას, არც დემოკრატიას, არც მართლწესრიგს. ამიტომ მთავარი დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ, რომ საქმე გვაქვს კანონდამღოებთან, რომლებიც უცხოურ დაფინანსებით არიან წახალისებული. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით განაცხადა, რომლებიც გამჭვირვალობის რეესტრში არ რეგისტრირდებიან და ამასთან გამოეხმაურა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 5 ქართულ ის სამოქალაქო ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშების დაყადების საქმეზე არსებითი განხილვა დაიწყო. შალო პაპუაშვილის თქმით, მათი უფლება მიმართონ სასამართლოს, თუმცა შემდეგ მათ გადაწყვეტილებასაც უნდა დაემორჩილონ. პროვოკაციის დამწყები იყო დეპუტატი ფარულავა, რომელმაც ხელი გაარტყა დეპუტატ ხელაძეს. როდესაც უკვე დედის გინებაზე გადავა საქმე და ჩხუბი ამტყდარია, იქ რაღაცის გაკოტროლება ძალიან რთულია. ქართველები ვართ ახლა, მართლაც ის ხომ არ არის, ხომ არ გადავჯიშდით, არა? ამის შესახებ ქართული ცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა 26 ივნის პარლამენტში დეპუტატებს შორის ფიზიკურ დაპირისპირებაზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ჩხუბის დაწყების შემდეგ დეპუტატების ნაწილი პროცესში, მეორე ნაწილი კი გაშველებაში მონაწილეობდა, ხოლო კითხვაზე პარტია გახარია საქართველოსთვის სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებაზე საუბრობს და რა პოზიცია ექნება ამაზე. მას შარმანაშვილმა განაცხადა, რომ არ უნდა დაავიწყდეთ პირველი ხელი, ვინ გაიქნია. პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის ტატა ხვედელიანის განცხადებით, საქართველოს პარლამენტის წევრებზე წინასწარ დაგეგმილ და ორგანიზებული თავდასხმაზე გამოძიება ყისიერად უნდა დაწყებულიყო, თუმცა საგამოძიებო უწყებებს ამდრომდე რეაგირება არ აქვს. ბოდიშებით ვერ შემოიფარგლებით, ამ დანაშაულში მონაწილე და პასუხისმგებელი ყველა პირი აგებს პასუხს, აცხადებს ტატა ხვედელიანი. ცნობისთვის, 26 ივნის პარლამენტის ხდომათა დარბაზში სიტყვერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა, ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ გახარია საქართველოსთვის და ქართული ოცნების დეპუტატები. და გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლე ჩინეთი მხარს უჭერს ბელარუს ეროვნული სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში. როიტერსის ინფორმაციით, ამის შესახებ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს პეკინში გამართულ შეხვედრაზე განუცხადა. მისი თქმით, ჩინეთი მზადაა გააგრძელოს ბელარუსის განვითარებისა და მშენებლობის ხელშეწყობა. თავის მხრივ ლუკაშენკომ განაცხადა, რომ ჩინეთ-ბელარუსის ურთიერთობები ისტორიულ პიკზეა. ცნობისთვის, ალექსანდრ ლუკაშენკო ჩინეთში იმყოფება, აღსანიშნავია, რომ გასულ კვირას ის რუსეთს სტუმრობდა და ქვეყნის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან მოლაპარაკებები გამართა. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 14 საათზე შემოგეცდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდუსა ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. რადიო ფორტუნა.

ახო კი ყველაზე საყვარელი წუთები კინომოყვარულებისთვის. თბილისის კინოთეატრებში საკმაოდ საინტერესო და მრავალფეროვანი რეპერტუარი გველოდება. მე გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და მომდენო რამდენიმე წუთის განმავლობაში დღევანდელ კინოაფიშას გაგაცნობთ. დავიწყოთ ყველაზე პატარა მაყურებლებით და მათთვის, ვისაც ანიმაციური სამყარო გიყვართ განსაკუთრებით. ეკრანებზეა წლის ერთ-ერთი ყველაზე ნანატრი გაგრძელება სათამაშოების ისტორია. ხუთი ამჯერად ჩვენი საყვარელი გმირები სრულიად ახალი გამოწვევის წინაშე დგანან, სადაც ტექნოლოგია და ტრადიციული სათამაშოები ერთმანეთს უპირისპირდებიან. ასევე საოჯახო კინოს მოყვარულებს შეგიძლიათ ნახოთ ახალი ანიმაციური ფილმი ევოლუცია მითოლოგიური თავგადასავალი, რომელიც ძველ ბერძნულ ლეგენდებს სრულიად განსხვავებული რაკურსით გვაჩვენებს. ზაფრის მზაბ სიუჟეტებისა, ჰორორების, მასშტაბური სანახაობების მოყვარულთათვის დღევანდელი დღე არის ნამდვილი დღესასწაული. ეკრანებზეა სუპერ გოგონა ხვალინდელი დღის ქალი. ეს არის სრულიად ახალი ხედვა DC სამყაროდან, რომელიც გვიჩვენებს კარა ზორელის მოგზაურობასა და მის ტრანსფორმაციას. არანაკლებ საინტერესოა მარველის სამყაროს დაბრუნება ფილმით შურის მაძიებლები განკითხვის დღე. ეს არის ისტორია, სადაც კაცობრიობის ბედი კიდევ ერთხელ დგას სასწორზე და ჩვენს საყვარელ გმირებს წარმოუდგენელი მსხვერპლის გაღება უწევთ. რაც შეეხება დრამას, მათთვის, ვისაც ბიოგრაფიული და ფსიქოლოგიური ჟანრი იზიდავს, აფიშაშია ფილმი „მაიკლი“. ეს არის ემოციური მოგზაურობა პოპ მუსიკის მეფის ისტორიაში, მისი ბავშვობიდან მსოფლიო აღიარებამდე. ბიოპიკის მოყვარულებისთვის გახლავთ ეს ფილმი და არა მარტო. და ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ყველასთვის საყვარელი ისტორიის გაგრძელება „ეშმაკი ატარებს პრადას“. ორია ესეთია 2026 წლის 29 ივნისის კინოაფიშა. არჩევანი არის ძალიან დიდი, ასე რომ შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ჟანრი და გაატარეთ დღევანდელი საღამო, თუნდაც დღეს სასიამოვნო გარემოში. 13 საათი და 11 წუთია საქართველოში. გესალმებით ყველას, ვისაც გაქვთ მომართული რადიო მიმღები 106 და 9-ზე. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსალაძე, რადიო ფორტუნას უსმენთ. დღემშვიდობისა.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: Аверси, гирчавт запхолис дღებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. Дерматологиური бренди Дерметикис მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთის საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი.

0: პროექტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
2: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
1: ამერიკელი მომღერალი, პროდიუსერი, მსახიობი და კომპოზიტორი, 9 გრემის მფლობელი მერი ჯეი ბლაიჯი 1971 წელს ნიუ-იორკში დაიბადა. ბავშვობა მან ჯორჯიის შტატში გაატარა. ოდნავ მოგვიანებით ოჯახის საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ამბობს, რომ რთული ბავშვობა ჰქონდა, რადგან ჰქონდა მუდმივი კონფლიქტები თანატოლებთან. ხშირად აცდენდა გაკვეთილებს სკოლაში და ამის გამო ქუჩაში არაერთი ღამე აქვს გატარებული. მუსიკალური კარიერა სრულიად შემთხვევით დაიწყო, როცა ანიტა ბეიკერის ცნობილი ჰიტი ჩაწერა და მულტიმედია პროდიუსერს ანდრე ჰარელის მოასმენინა. ჰარელი გაოგნებული დარჩა ახალგაზრდა მუსიკოსის ვოკალური შესაძლებლობებით და მას პირველი კონტრაქტის გაფორმება შესთავაზა. ასე დაიწყო მერი ჯეი ბლაიჯის გზა წარმატებისკენ, ჯერ როგორც ბეკ ვოკალისტის. ახალგაზრდა მუსიკოსის ყურადღება მალევე მიიქცია შონ კომპსმა, რომელიც მერი ჯეი ბლაიჯის პირველ ალბომზე მუშაობას იწყებს და უკვე 1991 წელს გამოდის პირველი დისკიც. ეს გახლავთ ბლუზი სატარების ძალიან ფრთხილი ნაზავი, რამაც ახალი სიტყვა თქვა 90-იანების მუსიკალურ ეპოქაში. განსხვავებული იყო მერი ჯეი ბლაიჯის მანერულობა სცენაზე და ჩაცმის სტილიც. მისი სტილი გამოხატავდა მის შინაგან ბრძოლას უთანასწორობასთან, ამიტომ სულაც არ არის გასაკვირი, რომ სოფლიოს წამყვანი ლეიბლები მალევე დაინტერესდნენ ამ უცნაური, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი ვოკალისტით. მუსიკოსის მეორე ალბომი My Life 1995 წელს გამოვიდა და მის შექმნაზეც ჩონ კომპსმა იმუშავა. ამ ალბომმა მალევე შეძლო ბილბორდის ჩარტების სათავეში მოქცევა, ხოლო სიმღერა I'll Be There For You გრემის გამარჯვებული გახდა. შემდეგი ალბომი უკვე 1997 წლით თარიღდება, როდესაც მერი ჯეი ბლაიჯმა ახალ ლეიბლთან გააფორმა კონტრაქტი და პროდიუსერად სიუჯ ნაიტი აიყვანა. განსაკუთრებით პოპულარული ამ ალბომიდან გახდა ჰიტი She My Words. ეს იქამდე, სანამ გაყიდვაში მერის რიგით მეოთხე ალბომი Mary გამოვიდოდა. უკვე 2001 წელს გამოდის ბლაიჯის რიგით მეხუთე ალბომი No More Drama, სადაც უკვე კარგად ჩანს, რომ ბლაიჯი ექსპერიმენტალური მუსიკოსია თავისი სტილით, ხედვით, ინტერპრეტაციის გასაოცარი უნარით და მუსიკის შეგრძნებით. მუსიკალური კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ნამდვილი შედევრი მაინც 2003 წელს გამოსული ალბომი Love and Life გახლავთ. Mary J. Blige შეუძლია იამაყოს კინო კარიერითაც, ის მონაწილეობდა ცნობილ კომედიაში ჩემი პირადი შეცნობა და ასევე მიუზიკლში როკის საუკუნოთ, სადაც მისი პარტნიორები ტომ კრუზი და ალეკ ბოლდუინი იყვნენ. რაც შეეხება მერი ჯეი ბლაიჯის პირად ცხოვრებას, ის 2003 წელს მუსიკალურ ხელმძღვანელზე კენდი აიზექსზე დაქორწინდა. წყვილმა ერთად 2018 წლამდე დაყო. ბლაიჯსა და აიზექს შვილები არ ყოლიათ, თუმცა მერი ჯეი ბლაიჯი მეუღლის სამ შვილს ზრდიდა. 50 წლის მერი ჯეი ბლაიჯი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მუსიკოსი ამერიკაში. ის აგრძელებს სიმღერების ჩაწერას, მონაწილეობს ფილმებსა და სერიალებში, აქტიურად ეწევა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდას სოციალურ ქსელებში.
2: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
3: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? Microbanki EMBIS იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. EMBIS-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე EMBIS. EMBIS Bank წერტილი G.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
0: მოისმინოთ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი, ხვალ 30 ივნისია, სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა გამოცხადებული, სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში 26 გრადუსიან ავარაოდები. მესტიაში 17, ქუთაისსა და ფოთში გამოცხადებული 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ცხვალ გახლავთ მზიანი დღე, ახალციხეში 25, ბორჯომში გამოცხადებული 23, სურამი 18 გრადუსი, გორში 25 გრადუსი ცელსიუსი. ცხინვალში მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსია, სინოპტიკოსების აზრით თელავში ხვალ 26 გრადუსი იქნება. რუსთავში ჰაერი 31 გრადუსით გათბება, თბილისში ხვალ მზიანი დღეა, ტემპერატურა გახლავთ 29 გრადუსი. ესეთი ამინდია და ესეთი განწყობა, რომლის გაერთიანება შესაძლებელია FM დიაპაზონის 106.9-ზე რადიო ფორტუნას ეთერით. და დღეს ვიტამინებს აქვს ეს შემადგენლობა: მუსიკა, ახალი ინფორმაცია და შექმნილი განწყობა. ვფიქრობ, რომ ენერგიისთვის დადებითი ფიქრები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სხვა მეტაპზე საჭირო არ არის. რადიო ფორტუნა ოქროს სტანდარტით FM-ზე, მგონი ამით ყველაფერი ნათქვამია.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
5: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: შედობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: Proshi, Bileda, Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinevo, Lotus, Yamamai Georgia, ვიტალიტისი, თბილისი დენტალი, ультраკომპაქტი, ნუა, ვიტაფეროლი, ტანტუმ ვერდე, Nudus Nighti, ბრონკომაქსი, სუპერი, ლოლუ, ტაშრე, რთველისი, ჰეილისი, ბასო, სოლარი, ჰერბალაიფი, არია, ხინდა, ტროლი, შირნჰოფერი, რამოს მაქშაურმა, ანკორი, რეჯია, მედია პარტნიორი, რადიო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 13 საათი და 54 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ტენდენციურ დაწესებულებას საკმაო რესურსი გააჩნია, რომ თავადაც მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება და ახდენს კიდეც ამ შესახებ. ქართველოს ნების დეპუტატმა დავით მათიკაშვილმა დროას ლიდერის ელინე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ადამიანები როგორც პენტენციური დაწესებულების გარეთ, ასევე მის შიგნით ავადდებიან და სამეცნიერო დახმარების და მომსახურების თვალსაზრისით სახელმწიფო აბსოლუტურად უფასო ახდენს მაღალ კვალიფიციურ მკურნალობას. ამასთან მათიკაშვილმა ისაუბრა იმაზე, თუ რამდენად არის შესაძლებელი ხოშტარიას შეწყალება და აღნიშნა, რომ ამ საფუძვლით რომ იყოს შეწყალების საკითხი აქტუალური, მაშინ უნდა ჩაითვალოს, რომ ყველა, ვინც პენდენციურ დაწესებულებაში ავადდება, შეწყალებას უნდა ექვემდებარებოდეს. ცნობისთვის, რუსთავის ნომერ მე-5 პენდენციურ დაწესებულებაში კოალიციის სრულებისთვის ერთ-ერთ ლიდერს მჟავრდებულ ელენე ხოშტარიას ექიმები მაკაიოსელიანი, ანი ქავთარაძე და ადვოკატი შოთა თუთბერიძე ხვდებიან. სწორედ აღნიშნული შეხვედრისა და მჟავრდებულის გასინჯვის შემდეგ იოსელიანი, ქავთარაძე და თუთბერიძე პენდენციური სამსახურის დირექტორს გიორგი პატარძე შეხვდებიან და გადაწყდება ელენე ხოშტარიას სამოქალაქო კლინიკაში გადაიყვანენ თუ არა. პენდენციურ დაწესებულებასთან იმყოფებიან კოალიციის სრულებისთვის ლიდერები. არც ერთი მანდატი არ არის ინდულგენცია სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენისას. არც სპორტული ტიტულებია ძალადობის საშვი. სისტემურ დაუსჯელობას ახალისებს სწორედ მაღალ ჩინოსანთა დაუსჯელობა. ამ შესახებ განცხადება პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვიკა ფილფანმა გაავრცელა სოციალურ ქსელში. მისი თქმით, მას შემდეგ რაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, გენერალური პროკურორის და შინაგან საქმეთა მინისტრის თვალწინ მოხვდა, თავდასხმა საქართველოს პარლამენტის წევრზე რამდენიმე დღე გავიდა, თუმცა ამ დრომდე არანაირი რეაგირება არ მოჰყოლია. ფილფანმა პარლამენტში მომხდარ წინასწარ დაგეგმილი ორგანიზებული ჯგუფური თავდასხმა უწოდა. უწყვეტი კადრები არსებობს. ჩხუბი გიგა ფარულავამ დაიწყო. პირველად ძალა გამოიყენა ფარულავამ, ხელაძეს ხელი მოუქნია და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. ამ შესახებ კი ქართველოს ნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა რამდენიმე დღის წინ პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე კომენტირებისას განაცხადა. მისივე თქმით, ზოგადად მოსაწონი არ არის, როცა პარლამენტში ასეთი რამ ხდება. ბოდიში პირდაპირ თქმისთვის, მაგრამ საქმე დედის გინებაზე, როდესაც გადავადა ჩხუბი ამ დღდარია, იქ რაღაცის გაკონტროლება ძალიან რთულია, განაცხადა შარმანაშვილმა. ცნობისთვის, 26 ივნის პარლამენტის ხდომათა დარბაზში სიტყვერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ გახარია საქართველოსთვის და ქართული ოცნების დეპუტატები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა დროს ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად უკანონო ბრუნვიდან ამოღებული 700 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება გაანადგურა, რომელთა საერთო ღირებულება შავ ბაზარზე 37 მილიონ ლარზე მეტია. ნარკოტიკების განადგურების

0: გურების პროცესში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუდმივმოქმედი კომისიის თანამშრომლებთან ერთად გენერალური პროკურატურისა და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. საქართველოს პროკურატურას აქვს საკმაოდ მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა ნარკოტიკული საშუალების უკანონო რეალიზაციაში და რეალიზაციაში ჩართული პირების მიმართ, რაც სამომავლოდაც გაგრძელდება, განაცხადა პროკურორმა ლაშა ლოლუა. რაც შეხება უცხოეთის სიახლეებს, ისრაელის მთავრობის მიერ ეგრეთ წოდებულ სომხეთთან გენოციდთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება სერიოზული შეშფოთების საკითხია. აზერბაიჯანული მედიის ცნობით ამის შესახებ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული 1915 წლის მოვლენებთან დაკავშირებული ისტორიული ფაქტების დამახინჯება და რთული ისტორიული საკითხის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებამდე დაყვანა, რომელსაც არ გააჩნია მყარი სამართლებრივი ან სამეცნიერო საფუძველი, მიუღებელი აცხადებენ უწყებაში. შეგახსენებთ, ისრაელის მთავრობამ ოსმალეთის იმპერიის მიერ სომეხთა გენოციდის ოფიციალურად აღიარების შესახებ რეზოლუცია ერთხმად დაამტკიცა. ამ დროისთვის არ არსებობს ნიშანი, რომ რუსეთი ბალტიის ქვეყნებზე ფართომასშტაბიანი სამხედრო თავდასხმისთვის ემზადება, თუმცა დივერსიული აქტების საფრთხე კვლავ მაღალია. ამის შესახებ ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. სამინისტრომ კომენტარი გააკეთა ბრიტანული გამოცემა გარდიანის პუბლიკაციაზე, რომელში წყაროზე დაყრდნობით ნათქვამი იყო, რომ რუსეთი შესაძლოა ბალტიის ქვეყნების ან პოლონეთის წინააღმდეგ პროვოკაციას ამზადებდეს. უცხოებაში აღნიშნავენ, რომ რუსეთის მხრიდან მსგავსი რიტორიკა არის მცდელობა ყურადღება გადაიტანოს ფრონტზე არსებული წარუმატებლობებიდან და გავლენა მოახდინოს უკრაინის მოკავშირეების მზადყოფნაზე, გააგრძელონ მისი სამხედრო მხარდაჭერა. დღის ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგეთრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Betty White Fortuna-ze sakmaot natsnobi hangebi cover-i romosats originali gakhlavt Sting-is. Akhla ki modit gavagzelot da saintereso siakhlebi gavigot ra khteba kulturis sferoshi Tbilisi ofitsialurat gadaiktsa teatraluri khelonebis epicentrat. გუშინ 28 ივნის თეატრალურ ფაბრიკა 42-ში საზეიმოდ გაიხსნა თბილისის თეატრის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც 12 ივლისამდე გაგრძელდება. დღეს უკვე შეგიძლია დაგეგმოთ საღამო და ეწვიოთ ფესტივალის ფარგლებში გამართულ სპექტაკლებს. სანამ თბილისში თეატრალური და საფორტეპიანო ჰანგები ჟღერს, ქვეყნის დასავლეთით ზღვისპირეთში ფოლკლორული დღესასწაული გრძელდება. კობულეცსა და ბათუმში კულმინაციას აღწევს საერთაშორისო ფესტივალი Art Folky Festi, რომელიც ხვალ 30 ივნის დასრულდება. პარალელურად ბათუმში, გონიოსა და შეკვეთილში უკვე მიმდინარეობს მე-16 საერთაშორისო ფესტივალი Gold Star 2026. და დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია მათვისაც, ვინც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზეა დარეგისტრირებული. შეხსენებასავით, არ არის ნამდვილად კულტურული ღონისძიება, მაგრამ მინდა შეგახსენოთ, რომ 29-ში, ანუ დღეს იწურება კულტურულ და პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრირებული აპლიკანტების მიერ საბოლოო არჩევანის დადასტურების ვადა. და კინომანებისთვის უკვე 3 ივლისიდან დაიწყება საერთაშორისო კინოფესტივალი Winecast ფილმი და Wine 2026, სადაც კინო და მეღვინეობა ერთმანეთს უერთდება და რა თქმა უნდა, ყველანი ველოდებით 4 ივლისს, როდესაც ლის ვანდერლენდში თბილისი Open Air 2026 გაიხსნება. აი ესეთი ამბებია, ბევრი ფესტივალები, ბევრი კულტურული ღონისძიებები და რა თქმა უნდა, თქვენს გემოვნებაზე, თქვენს ინტერესებზე და სურვილებზეა დამოკიდებული, რომელი უფრო გიზიდავთ. ბევრი შთაბეჭდილებების შესაქმნელად. ხჯებით ტალღაზე 106 და 9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოზ ნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ჰექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთოლობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმო

0: წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: თუ კი ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში მოგზაურობას გადაწყვეტთ, Bon Voyage-ში რამდენიმე საინტერესო ადგილის შესახებ მოგიყვებათ. ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში მთელი რიგი საინტერესო ქალაქებია. ისინი მოგზაურებს არა მარტო საზღვაო დასვენებას თავაზობს, არამედ საშუალებას დათქმნენ არაჩვეულებრივი საზღვაო პეიზაჟებით.
1: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
2: სეტი, საპორტო ქალაქი საფრანგეთში, რომელიც ხშირად არ შეხვდებათ ცნობილი ქალაქებით შევსებულ გზამკვლევებში. ქალაქი ცნობილია როგორც პატარა ვენეცია, მრავალრიცხოვანი არხების გამო. კანალ დუმინი თავის აპოგეას აღწევს ქალაქ ტულუზიდან 240 კილომეტრიანი მარშრუტის შემდეგ. ამ ქალაქში ყველაზე დიდი თევზსაჭერი გემების ფლოტია. შეგიძლიათ ექსკურსია მოაწყოთ ქალაქის ტურისტულ ცენტრში. მელილია. მელილიაში არაბული, ესპანური, ებრაული, ბერბერების სტილი და ნამდვილი ხმელთაშუა ზღვის განსხვავებული კოლორიტი აქ ისე ერწყმის ერთმანეთს როგორც არსად. ძველი ქალაქის მოპირდაპირე და მრავალდონიანი ციტადელი და ფარავს თანამედროვე ქალაქს, სადაც ახალი შენობებიცა. რამდენიმე მათგანი გაუდის მოსწავლის ენრიკე ნიეტოს შემუშავებულია, რომელიც მელილიაში 1909 წელს გადავიდა, რათა მასწავლებლის ჩრდილიდან გამოსულიყო. თუ ხმელთაშუა ზღვის შეგრძნება გინდათ, მაშინ ენსენადა დე ლოს გალაპაგოსის სანაპიროზე უნდა გაეშუროთ. მარტოხელა უბეა კლდეებისა და ციხესიმაგრეების ნანგრევებში, კედლებით გარშემორტყმული. კარტახენა. თითქმის 3000 წლის შემდეგ კარტახენა ბოლო 10 წელი აღორძინდა. რომაული თეატრი, სახლები და ტაძრები ღიაა დამთვალიერებლებისთვის. ცენტრი საფეხმავლოა. კარტახენა საუნივერსიტეტო ქალაქად აქციეს, ხოლო მისი სამხედრო შენობები გამოიყენება ფაკულტეტებად და ბიბლიოთეკებად. აქ არის ხმელთაშუა ზღვის ერთ-ერთი საუკეთესო პორტი. ალექსანდრია. დამაარსებლის ალექსანდრე დიდისა და კლეოპატრათი ცნობილი ალექსანდრია ზოგჯერ ეგვიპტელი ფარაონების ჩრდილში რჩება, მაგრამ ღირს როგორც ძველი, ასევე თანამედროვე საკულტო შენობების ნახვა, როგორებიცაა ახალი ბიბლიოთეკა, შესანიშნავი მუზეუმები და ძველი ქალაქი. და ბოლოს, თელავივი და იაფო. 100 წლის წინ თელავივი დიუნებისგან შედგებოდა, დღეს კი კოსმოპოლიტური ქალაქია. ბევრი ბარი, რესტორანი, ბუტიკი, ეპიცენტრად კი პლაჟი რჩება. ხალხი ირუჯება, ცურავს, სერფინგს მისდევს და თამაშობს. მისი თანამედროვეობის ცენტრია ძველი რაიონი იაფო, რომლის პორტი ნახსენებია ძველ აღქმაშიც. საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: GLB სერვისი, ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა, ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1455 577-41-1455. სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს.

0: ბანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას, ტკივილს. ბანდობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.ge.
8: მოგესმინოთ, საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი ხვალ 30 ივნისია, სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოსი მზიანი დღე იქნება, სოხუმში, ზუგდიდში და ოზურგეთში, ასევე ბათუმში გამოცხადებული 26 გრადუსი. მესტიაში პლუს 17 გრადუსი ფიქსირდება, ქუთაისსა და ფოთში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 27 გრადუს. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მზიანი ამინდია, ახალციხეში 25, ბორჯომში გამოცხადებული 23 გრადუსი. ბორჯომში 23 გრადუსი, სურა ში პლუს 18, გორში ნავარაუდებია 25 გრადუსი. ცხინვალში ჰაერი 22 გრადუსით გათვება, თელავში პლუს 26, რუსთავში 31 გრადუსია ნავარაუდები, ხვალინდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, ჰაერის ტემპერატურა არის 29 გრადუსი. და ახალი ინფორმაცია გავრცელდა, მაიკლი, ფილმი მაიკლი ისტორიაში ყველაზე შემოსავლიანი ბიოგრაფიული ფილმი გახდა. ბიოგრაფიული დრამა მაიკლი, მაიკლ ჯექსონის შესახებ სოფლიო გაქირავებაში $977 მილიონი ყველა დროის ყველაზე შემოსავლიანი ბიოგრაფიული ფილმი გახდა. ვარიეტის ცნობით, პრემიერის შემდეგ ფილმმა ჩრდილოეთ ამერიკაში $370.2 მილიონი დააგროვა. საერთაშორისო ბაზრებზე კიდევ $607.2 მილიონი. ფილმა გადაასწრო წინა რეკორდსმენებს კრისტოფერ ნოლანის ოპენჰაიმერს, რომელმაც გაქირავება $975 მილიონი დაასრულა და ჯგუფ ქუინის შესახებ გადაღებულ ფილმს ბოჰემური რაფსოდია, რომელმაც $911 მილიონი გამოიმუშავა. პოპ-მუსიკის მეფის შესახებ გადაღებული ბიოგრაფიული ფილმი სოფლიო კინოეკრანებზე 24 აპრილს გამოვიდა, სურათის რეჟისორი ანტუან ფუკუა, სცენარის ავტორი ჯონ ლოგანი. მაიკლში მთავარი როლი მუსიკოსის ძმისშვილმა ჯაფარ ჯექსონმა შეასრულა. ფილმში ასევე მონაწილეობენ კოლმან დომინგო, ნია ლონგი, მაილს ტელერი და ლორა ჰერიერი.

0: ხანდახან დღე მართლაც ისე მიდის, რომ ფიქრობ, რომ ყოველ წუთს რაღაც გაქვს მოსასწრები და რეალურად არც არაფერი ხდება ისეთი, რაც ვერ მოიცდის და ასე დროს არის მუსიკა ძალიან კარგი, მარტივად, პრიმიტიულად ხსნის სივრცეს და თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია რადიო ფორტუნაზე.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 14 საათი და 39 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketchi-ze.
4: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
6: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 39-39 ექსპრეს ლომბარდი.
3: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpich Gupi, iPostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction and საქართველო, Bekauriarti, Filiboia, GMC Motorsi, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, სუპერი სათამაშოები, აიბო, ვიზიტ ჯორჯია, დეფენდერი, ჯიჯი ჰაუსი, მედია პარტნიორი, რადიო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ერთის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. რა გადაწყვეტილებასაც ექიმები მიიღებენ, ისე იმოქმედებს პენიტენციური სამსახური. ამის ზედმეტი პოლიტიზება არავის არაფერს მოუტანს, არც არასდროს მოუტანი. ამის შესახებ დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრისას განაცხადა. პაპუაშვილის თქმით, სახელმწიფო სრულად უზრუნველყოფს ელენე ხოშტარიას უფასო სამედიცინო დახმარებას, როგორც ეს ყველა სხვა პატიმრის შემთხვევაში შეხდება. ცნობისთვის, რუსთავის ნომერ მე-5 პენიტენციურ დაწესებულებაში კოალიციის სრულებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერს მჯავრდებულ ელენე ხოშტარიას ექიმები მაკა იოსელიანი, ანიკა ავთარაძე და ადვოკატი შოთა თუთფერიძე ხვდებიან. სწორედ აღნიშნული შეხვედრისა და მჯავრდებულის გასინჯვის შემდეგ იოსელიანი, ავთარაძე და თუთფერიძე პენიტენციური სამსახურის დირექტორს გიორგი პატარიძეს შეხვდებიან და გადაწყდება ხოშტარიას სამოქალაქო კლინიკაში გადაიყვანენ თუ არა. რა თქმა უნდა, სამწუხაროა, თუმცა ყველამ, როგორც უმრავლესობამ, ასევე ოპოზიციამ, საკუთარი ქცევის პროცესებს მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ამოცემულობაში ვინ გადადგა ის ნაბიჯი, რომელმაც წითელი ხაზები გადალახა. ამის შესახებ ქართულის ნაბის დეპუტატმა დავით მათიკაშვილმა 26 ივნის პარლამენტში დეპუტატებს შორის ფიზიკურ დააპირისპირებაზე საუბრისას განაცხადა. მათიკაშვილის თქმით, ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატებს არამხოლოდ 26 ივნის, არამედ პარლამენტში შემოსვლის დღიდან ჰქონდათ აბსოლუტურად გაუგებარი შეგნებულად შეურაცხყოფელი ტექსტით გაჯერებული ლექსიკა. ეს იყო ჩემზე და ჩემს გუნდზე ორგანიზებული თავდასხმა, ვინ გამოდგა ლაყე კვერცხის როლში, საზოგადოებამ შეაფასა. მიმართავ თუ არა საგამოძიებო უწყებას ამის შესახებ.

0: ხება ოფიციალურად პოლიტიკური პარტიის მხრიდან გაკეთდება განცხადება ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ პარლამენტში პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის წლიური ანგარიშის წარდგენის დროს ოპოზიციონერი დეპუტატებისა და უმრავლესობის წევრებს შორის ფიზიკურ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით განაცხადა როგორც გიგა ფარულავამ პალიტრენიუსის ეთერში აღნიშნა ქართულ ოცნებას კონკრეტულ კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხები არ ჰქონდა რის გამოც უმრავლესობის წევრები ძალის გამოყენებაზე გადავიდნენ ინტერესი ძალიან მაღალია მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ 13 საბაზისო პროდუქტზე გაეცნოს საუკეთესო შეთავაზებებს ამის შესახებ კონკურენციისა და მომხმარებლების დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინიძემ ახალ საინფორმაციო პორტალზე ეკალათა გოუჯეზე საუბრისას განაცხადა მისი თქმით პორტალის შექმნის პირველივე დღეს ვებგვერდზე შესული ადამიანების რაოდენობამ 20000 გადააჭარბა მომხმარებლებს შესაძლებლობა ექნებათ რომ 13 საბაზისო პროდუქტზე რომელსაც მომხმარებაში საკმაოდ დიდი წილი აქვს ესენია რძე, შაქარი, მაკარონი, ქათმის ხორცი, კვერცხი და ასე შემდეგ შეადარონ ფასები ვებგვერდზე განთავსებულია სხვა პროდუქტებიც პორტალის განვითარება გრძელდება განაცხადა ირაკლი ლექვინაძე პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა, შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ფაქტებზე 4 პირს, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით უკანონოდ შეიძინეს და ინახავდნენ განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკულ საშუალებებს. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლომ ბრალდებულებს აკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა დროს ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიების შედეგად უკანონო ბრუნვიდან ამოღებული 700 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება გაანადგურა, რომელთა საერთო ღირებულება შავ ბაზარზე 37 მილიონ ლარზე მეტია. ნარკოტიკების გაანადგურების პროცესში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუდმივმოქმედი კომისიის თანამშრომლებთან ერთად გენერალური პროკურატურისა და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. გამოშვების ბოლოს უმცირე 5 ადამიანი დაიღუპა და 28 დაიჭრა რუსეთის არაკეტო შეტევის შედეგად უკრაინის ქალაქ დნიპროში ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით დღის პირველ ნახევარში განხორციელებული დარტყმის შედეგად დანგრეულია კერძო საწარმო. რუსული დრონების შეტევა იყო ქალაქ ზაპოროჟიეზე. სამგზავრო მიკროავტობუსზე დრონი დარტყმის შედეგად დაიღუპა 2 ადამიანი და დაიჭრა 6 მათ შორის ბავშვი. მანამდე ღამის განმავლობაში რუსეთის ჯარებმა დრონებით შეუტიეს უკრაინის კიდევ რამდენიმე ოლქს. ცნობისთვის 29 ივნისის ღამით უკრაინის თავდაცვის ძალებმა უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა მიიტანეს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მდებარე ენერგოობიექტებზე. მოსკოვის პოზიცია უკრაინასთან დაკავშირებით უცვლელი რჩება, ამბობს რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერი დმიტრი პესკოვი. ამასთან პესკოვის მტკიცებით ფრონტზე არსებული დინამიკა რუსეთს არწმუნებს, რომ ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მიზნებს მიაღწევს. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა 16 საათზე განახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე იქ სადაც ხარ. გამოიყენე რაც გაქვს. გააკეთე რაც შეგიძლია. Артур Эше
2: შენიერი სიტყვები იყო ვერაფერს ვერ იტყვი, თუმცა განხორციელება ამ თავარი რა თქმა უნდა. რადიო ფორტუნას უსმენთ, ჩემი საეთერო დრო სრულდება, თუმცა ეს სიხშირე არასოდეს დუმს. გიტოვებთ მუსიკას, რომელიც თქვენ სივრცეს გაცილებით უფრო ენერგიულს გახდის და დღის დარჩენილ ნაწილს უფრო მეტად გაამრავალფეროვნებს. ძალიან დიდი მადლობა თითოეული წამისთვის, რომელიც ერთად გაატარეთ ამ აუდიო მოგზაურობაში. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. ცოტა ხანში დობო შემოგიერთდებათ, ასე რომ მომართული უნდა გქონდეთ რადიო მიმღები 106.9-ზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდ-ინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი. Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
8: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
1: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.

0: Smashing Pumpkins ალტერნატიული როკჯგუფია ჩიკაგოდან, რომელიც 1998 წელს ბილი კორგენმა და ჯეიმს იჰამ დაარსეს. ჯგუფი გამოირჩევა მრავალფეროვანი მუსიკალური სტილით, რომელიც მოიცავს ფსიქოდელიურ როკს, შუგეიზინგსა და გოთიკურ ელემენტებს. ბილი კორგენსა და ჯეიმს იჰას ჯგუფის შექმნის შემდეგ მალევე შეუერთდნენ დარსი ურეცკი, ბას-გიტარა და ჯიმი ჩემბერლინი დრამი. ბენდმა პირველი კონცერტი ჩაატარა 1998 წელს ჩიკაგოს კლუბში. ეს 1993 წლის ალბომმა Same Stream ჯგუფ საერთაშორისო წარმატება მოუტანა. ეს ალბომი Rolling Stones-ის ყველა დროის 500 საუკეთესო ალბომ შორის მოხვდა. ეს 1995 წელს გამოსული ორმაგი ალბომის Melancholy and the Infinity Sadness-ის წყალობით ჯგუფმა გრემის ნომინაციები და მულტიპლატინის სტატუსი მიიღო. წელს ჯგუფი ოფიციალურად დაიშალა ბილი კორგენისა და სხვა წევრებს შორის დაძაბულობის გამო. 2005 წელს კი ბილი კორგენმა ჯგუფის აღდგენა დაანონსა და 2007 წელს მათ ახალი ალბომი said guest გამოსცეს. რაც შეეხება საინტერესო ფაქტებს, ჯგუფი ხშირად ცვლიდა მუსიკალურ სტილს და არასდროს ჯერდებოდა ერთ ჟანს. დრამერი ჩემბერლინი დროებით ჯგუფიდან გაათავისუფლეს, რადგან მას ნარკოტიკებთან დაკავშირებული პრობლემები ჰქონდა. ალბომ Same Stream-ის ჩაწერის დროს კორგანმა თითქმის ყველა ინსტრუმენტი თავიდან ჩაწერა, რადგან სხვა წევრების შესრულებით უკმაყოფილო იყო. ჯგუფის კლიპი Tonight ხშირად სახელდება ერთ-ერთ ყველაზე ვიზუალურად შთამბეჭდავ ნამუშევრად. ვიდეო გადაიღეს მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის ფილმის მოგზაურობა მთვარეზე მიხედვით. კლიპმა MTV Video Music Awards-ის ჯილდო და გრემის ნომინაცია მიიღო. ჯგუფის სახელი Smashing Pumpkins ბილი კორგანის თქმით არავითარ ღმა მნიშვნელობას არ ატარებს და უბრალოდ უხმაურო და გამორჩეული სახელია. ჯგუფმა გავლენა მოახდინა ისეთი ბენდების მუსიკაზე, როგორებიც არიან Radiohead-ი და Muse-ი. უცნაური ფაქტია, რომ ბილი კორგენი დაინტერესებულია ჭიდაობითა და თავისი პროფესიონალური რინგიც კი შექმნა. Smashing Pumpkins დღესაც აქტიურად მოღვაწეობს და რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ჯგუფად ალტერნატიული როკის ისტორიაში.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
2: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: ვერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამსავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

0: დამშვიდობის უკლებლო ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ეღბლიანი ტალღიდან ასებს და ცხრა სტუდიას დობო შემოუერთდი და ვაპირებ ათამდე გაგიწიოთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. დრო და დრო კი უამრავი მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამბავი, მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეებიც გაკაცნოთ, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალიადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნაჯიზე. მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქრო სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 15:49.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2

0: 30703. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketing.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
2: ამრიგად გავიგოთ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. სამშაბათი 17 გრადუსამდე გატბება, ჰაერი მესტიაში 26 გრადუსი სიტყვა იქნება სოხუმში. ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში პლუს 27, ქუთაისსა და ფოთში მზიანი იქნება, ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები. ცხინვალში 23 გრადუსი სიტყვაელის, ბორჯომს პლუს 25, ახალციხესა და გორს პლუს 26, თელოს პლუს 31 რუსთავს და ბოლოს მზეი კაშკაშებს ხვალ დედაქალაქში 30 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება.
3: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ოფიციალური ვიზიტით ყაზახეთის რესპუბლიკას ეწვია. ყაზახეთის დამოუკიდებლობის სასახლეში დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. ირაკლი ყობახიძეს ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი კასიმ ჟომარტ ტოკაევი უმასპინძლებს. დაგეგმილია საქართველოსა და პრემიერ-მინისტრის და ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის შეხვედრები პირისპირ და გაფართოებულ მაჩერის შემდეგაც ორი ქვეყნის შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებები გაფორმდება. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გაიმართება საქართველოს მთავრობის მეთაურის შეხვედრა ყაზახეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ოლჟას ბეკტენოვთან. შეხვედრაში ორი ქვეყნის მინისტრთა კაბინეტის წევრები მიიღებენ მონაწილეობას, ნათქვამია მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ეს სიძულველი ქართველების თვალში ასოცირებულია პროევროპულობასთან. ისინი, ვინც პროევროპულობას იბრალებენ, არიან სიძულვილის წყაროები, უხამსობის მთავარი გამავრცელებლები. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალო პაპუაშვილმა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, ევროკავშირიც უნდა იყოს ამ წამოწყების გულშემატკივარი, თუ კი არ უნდა, რომ კლავ ასოცირებული იყოს უხამსობასთან, ლანძღვაგინებასთან და სიძულვილის ენასთან. ფაქტი ერთია, რომ ფასებთან, ნარკომანიასთან, კორუფციასთან, ოკუპაციასა და საერთაშორისო პოლიტიკაში დამარცხებულ ოცნებას აღარ დარჩა არანაირი ინტელექტუალური რესურსი, არგუმენტები და კომპეტენცია, რომ სიმართლეს ძალადობისა და მოქალაქეების ციხეში გამოკეტვის გარეშე დაუპირისპირდეს. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბერდია სიჭინავამ პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რითაც კიდევ ერთხელ შეაფასა 26 ივნის პარლამენტში განვითარებული მოვლენები. ბერდია სიჭინავამ პარტიის სახელით მომხდარ დანაშაულზე სასწრაფოდ გამოძიების დაწყება და შესაბამის სამართლებრივი რეაგირება მოითხოვა და ასევე აღნიშნა, რომ დანაშაული, რომელიც ქართული ოცნების დეპუტატებმა ჩაიდინეს, 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. ცნობისათვის 26 ივნის პარლამენტის სხდომათა დარბაზში სიტყვერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა, ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატები და ქართული ოცნების წევრები. ეს რა თქმა უნდა სამწუხაროა, თუმცა ყველამ, როგორც უმრავლესობამ, ასევე ოპოზიციამ საკუთარი ქცევის შესპროცესებს მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამოცემულობაში ვინ გადადგა, ის ნაბიჯი, რომელმაც წითელი ხაზები გადალახა, აცხადებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი 26 ივნის პარლამენტში დეპუტატებს შორის ფიზიკურ დაპირისპირებაზე საუბრისას. მისივე თქმით, ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატები არამხოლოდ 26 ივნის, არამედ პარლამენტში შემოსვლის დღიდან ჰქონდათ მოგიჟიანებული აბსოლუტურად გაუგებარი, შეგნებულად შეურაცხმყოფელი ტექსტით გაჯერებული ლექსიკა, აცხადებს დავით მათიკაშვილი. და გამოშვების ბოლოს ძალიან მნიშვნელოვანია, რუსული ტერორის წინააღმდეგ ბრძოლა უპირველეს ყოვლისა გვჭირდება ანტიბალისტიკური შესაძლებლობები, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, რითაც რუსული ძალების მიერ უკრაინაზე განხორციელებულ თავდასხმებს ეხმაურება. მისი ინფორმაციით, რუსეთმა დნიპროში ინფრასტრუქტურაზე სარაკეტო თავდასხმა განახორციელა, ადგილზე სამაშველო ოპერაციები გრძელდება. ამ დროისთვის 5 ადამიანის დაღუპვის ფაქტი დადასტურდა და დაშავებულია 29 ადამიანი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაიცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9. 106.9.
3: 5:03 წუთია საქართველოში, დღემშვიდობის მათ, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე, უსმენთ რა ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დალღიდან 106-9. მე დობო ვარ დღის ახალ პლეილისტ Blue Gaxnis, რომლის დაფუძნებიდან 25 წლის აღსანიშნავი ტურნე 3 ნოემბრიდან განახლდება და 19 ნოემბრამდე გასტანს. მოგეხსენებათ, ინგლისურ მაჯგუფმა საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ტურნე გასული წლის 17 ნოემბერს დაიწყო. ამასთან კოლექტივმა 3 წლის შემდეგ ახალი დისკი გამოუშვა, კვარტეტის მე-7 სტუდიური ალბომი Reflections გაყიდვაში მიმდინარე წლის 9 იანვარს ჩაიშვა. მე შეგახსენებთ, რომ Blue 2000 წელს Duncan James-ის, Simon Webb-ის, Lee Ryan-ისა და Anthony Costa-ს შემადგენლობით დაფუძნდა 4-ეული მოსკაურ ასპარეზზე გამოჩენისთანავე. წარმატებული გახდა და Brit Awards-ზე საუკეთესო ახალი არტისტის ნომინაციაში Atomic Kitten და

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

ხელი ზაფხულის მუსიკალური თანამგზავრი.

0: გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნესის ხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურზე მოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
4: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამყარების გაცანთ ინსტრუქციას გვედით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
8: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
9: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-87-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. Marazzi.gr

16 საათი 34 წუთი საქართველოში მაიკლ ჯექსონის ბიოგრაფიულმა ფილმმა მაიკლ კინოგაქირავებაში ისტორიული რეკორდი მოხსნა. სიახლის დეტალებს გაგიზიარებთ ოდნავ მოგვიანებით, ახლა კი გესაუბრებით იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში ზიანი იქნება.

0: დღე 17 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი მესტიაში 26 გრადუსი სითბო იქნება, სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში პლუს 27, ქუთაისსა და ფოთში მზიანი იქნება, სამშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანაურავდები, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო იქნება, ბორჯომში პლუს 25, ახალციხესა და გორში პლუს 26, თელავში პლუს 31 რუსთავში და ბოლოს ზიანი იქნება 30 ივნისი ქვეყნის დედაქალაქში ცხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება.
1: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. Proshi, Vileda, Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinevo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Tvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Hinda, Trolli, Schirnhoferi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, დია პარტნიორი რადიო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Still Wonder is slightly ჟღერდა ტალღიდან 6 და 9 არტისტის ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური და ცნობილი საფორტეპიანო ბალადა, რომელიც 1981 წლით თარიღდება და შედის 1980 წლის წარმატებულ ალბომში Hotter Than July. სიმღერის მთავარი თემა საყვარელი ადამიანის ხალხი და შესაძლო განშორების შიშია. ეს ტრეკი იქცა მსოფლიო კლასიკად, რომლის ქავერები სხვადასხვა შემსრულებელმა თუ ჯგუფმა ჩაწერა. მაგძლევთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის ამპაროში. დღემშვიდობის უკლაბო ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. როგორც უკვე გითხარით, მაიკ ჯექსონის ბიოგრაფიულმა ფილმმა კინოგაქირებაში ისტორიული რეკორდი მოხსნა. ამ სიახლის დეტალებს გაგიზიარებთ ახალ მუსიკალურ საათში. იქამდე კი მოისმინოთ ქართული ჰიტი, კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც და ახალი ამბები 5-ზე.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 16 საათი 53 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597

0: 55 55 11. ქუთაისი ტაბიძის 6. ტელეფონი 577 77 106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარ ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის

0: Microbanki MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ოფიციალური ვიზიტით ყაზახეთის რესპუბლიკას ეწვია ყაზახეთის დამოუკიდებლობის სასახლეში დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება ირაკლი ყობახიძეს ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი კასიმ ჟომარტ ტოკაევი უმასპინძლებს დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის შეხვედრები პირისპირ და გაფართოებული ფორმატჩერის შემდეგაც ორი ქვეყნის შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებები გაფორმდება. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გამართება საქართველოს მთავრობის მეთაურის შეხვედრა ყაზახეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ოლჟას ბეკტენოვთან. შეხვედრაში ორი ქვეყნის მინისტრთა კაბინეტის წევრები მიიღებენ მონაწილეობას, ნათქვამია მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. დღეს სიძულველი ქართველების თვალში ასოცირებულია პროევროპულობასთან. ისინი, ვინც პროევროპულობას იბრალებენ, არიან სიძულველის წყაროები, უხამსობის და მთავარი გამავრცელებლები, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სიძულველის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოზე საუბრისას. მისივე თქმით, ევროკავშირიც უნდა იყოს ამ წამოწყების გულშემატკივარი, თუ კი არ უნდა, რომ კვლავ ასოცირებული იყოს უხამსობასთან, ლანძღვა გინებასთან და სიძულველის ენასთან. ფაქტი ერთია, რომ ფასებთან, ნარკომანიასთან, კორუფციასთან, ოკუპაციასა და საერთაშორისო პოლიტიკაში დამარცხებულ ოცნებას აღარ დარჩა არანაირი ინტელექტუალური რესურსი, არგუმენტები და კომპეტენცია, რომ სიმართლეს ძალადობისა და მოქალაქეების ციხეში გამოკეტვის გარეშე დაუპირისპირდეს. ამის შესახებ გახარიათ საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბერდია სიჭინავამ პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რითაც კიდევ ერთხელ შეაფასა 26 ივნის პარლამენტში განვითარებული მოვლენები. ბერდია სიჭინავამ პარტიის სახელით მომხდარ დანაშაულზე სასწრაფო გამოძიების დაწყება და შესაბამის სამართლებრივი რეაგირება მოითხოვა და აღნიშნა, რომ დანაშაული, რომელიც ქართული ოცნების დეპუტატებმა ჩაიდინეს, 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. ცნობისათვის 26 ივნის პარლამენტის სხდომათა დარბაზში სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა, ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატები და ქართული ოცნების წევრები. ეს რა თქმა უნდა სამწუხაროა, თუმცა ყველამ, როგორც უმრავლესობამ, ასევე ოპოზიციამ, საკუთარი ქცევის პროცესებს მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს. არიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ მოცემულობაში ვინ გადადგა ის ნაბიჯი, რომელმაც წითელი ხაზები გადალახა, აცხადებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი 26 ივნის პარლამენტში დეპუტატებს შორის მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით. მისივე თქმით, ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატებს არა მხოლოდ 26 ივნის, არამედ პარლამენტში შემოსვლის დღიდან კონდათ მოგიჟიანებული აბსოლუტურად გაუგებარი შეგნებულად შეურაცხმყოფელი ტექსტით გაჯერებული ლექსიკა. ევროატლანტიკური უსაფრთხოება ისტორიულ გარდამტეხ მომენტშია. ისეთი საფრთხეები, როგორიც არის ომი, კრიზისი, ტერორიზმი და არარეგულარული მიგრაცია, განსაკუთრებით ჩვენი აღმოსავლეთ და სამხრეთ აღმოსავლეთ საზღვრებს გასწრე უსაფრთხოების შესახებ ჩვენი გაგების გადახედვას მოითხოვს, აცხადებს თურქეთის პრეზიდენტი რეჯიპ თაიფ ერდოღანი. ძველი მოდელები და დამკვიდრებული წარმოდგენები ერთმანეთის მიყოლებით იშლება, თუმცა ჯერ კიდევ გაურკვეველია, რა ჩაანაცვლებს მათ. ჩვენ გაურკვევლობის ეპოქაში ვიმყოფებით, სადაც სტაბილურობის ნაცვლად დაძაბულობა იზრდება, წესრიგის ნაცვლად ფაუსი მყარდება, პროგნოზირებადობა სულ უფრო მცირდება და ვერავინ წინასწარ ვერავინ განჭვრეთს, რას მოგვიტანს მომდევნო დილა, აღნიშნავს ერდოღანი. მისივე თქმით, მას მიაჩნია, რომ ამ გარემოში ნატოს შეკავების შენარჩუნება და მოკავშირეებს შორის სოლიდარობის გამტკიცება კიდევ უფრო კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გახდა. თურქეთის პრეზიდენტმა ალიანსის ანკარაში 7 ივლისს აგეგმილ სამიზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ სამიტი გამოცდილების გაზიარების უმაღლესი დონის პლატფორმა იქნება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას.

0: გაატარეთ ეს ზაფხული ჩვენთან ერთად. რადიო ფორტუნა.
1: 6-4 წუთია საქართველოსი კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე. ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი დავიდან 6-9 სტუდიიდან ისევდებო მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავაც. ჩვენთან ერთად როგორც უკვე აღვნიშნე, მაიკლ ჯექსონის ბიოგრაფიულმა ფილმმა კინოგაქირავებაში ისტორიული რეკორდი მოხსნა. ცნობილი გახდა, რომ მაიკლმა მსოფლიო მასშტაბით $977 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა და გადაასწრო კრისტოფერ ნოლანის ოსკაროსან სურათს ოპენჰაიმერს, რითაც ოფიციალურად იქცა ყველა დროის ყველაზე შემოსავლიან ბიოპიკად. აღსანიშნავია, რომ ფილმი უახლოვდება $1 მილიარდი ზღვარს და მოსალოდნელია, რომ გახდება პირველი ბიოგრაფიული ფილმი კინოს ისტორიაში, რომელიც ამ ნიშნულს გადააბიჯებს. ამასთან, მანამდე მაიკლმა უკან ჩამოიტოვა ჯგუფ ქუინისა და ფრედი მერკურის შესახებ გადაღებული ფილმი ბოჰემური რაფსოდია, რომელიც ყველაზე შემოსავლიან მუსიკალურ ბიოგრაფიად ითვლებოდა. მე შეგახსენებთ, რომ რეჟისორ ანტუან ფუკუას მიერ გადაღებულ ფილმში პოპ მუსიკის მეფის როლს მისევე რეალური ძმისშვილი ჯაფარ ჯექსონი ასრულებს. ფილმი კი ასახავს მაიკლის გზას ბავშვობიდან ჯგუფიდან ჯექსონ 5 მსოფლიო აღიარებამდე. ამასთან, როგორც ცნობილია, რეზონანსული წარმატების გამო Lionsgate-მა უკვე დაადასტურა, რომ მუშაობა მიმდინარეობს მაიკლის მეორე ნაწილზე, რომელიც არტისტის კარიერის შემდგომ უფრო გვიანდელ ეტაპებს მოიცავს.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarket-ი.

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

0: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს ზვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია კოკაკოლა.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და აირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dio-სთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ

0: მოწარებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ხა გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში
2: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: Listen ჟღერდა ტალღიდან 106.9 არტისტის ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური და ძლიერი rhythm and blues ბალადა, რომელიც მან 2006 წლის musical ფილმისთვის ოცნების გოგონები ჩაწერა და წარმოადგენს პერსონალობის დამკვიდრების საკუთარი ხმის პოვნისა და ჩაგრული ურთიერთობებისგან გათავისუფლების მძლავრ manifest. მოგახსენებათ Dream Girls-ში Beyoncé ასრულებს ერთ-ერთ მთავარ გმირს, Dina Jones, რომელიც წარმატებული მომღერალია, მაგრამ მისივე მაკონტროლებელი მეუღლე და მენეჯერი ხელს უშლის მის შემოქმედებით განვითარებას. სიმღერა არის ეპიკური მომენტი, სადაც Dina ეუბნება ქმარს, რომ საკმარისია სხვისი კარნახით ცხოვრება და იღებს დამოუკიდებლობის გადაწყვეტილებას. თავდაპირველად ეს სიმღერა მიუზიკლის სცენისთვის არ დაწერილა, ის სპეციალურად ფილმისთვის შეიქმნა და ნომინირებული გახდა ოქროს გლობუსზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერისთვის. ბიონსეს ვოკალურმა შესრულებამ და სიმღერამ უნდა აღინიშნოს, რომ დიდი გავლენა მოახდინა მსმენელზე და იქცა ქალთა ემანსიპაციის ჰიმნად. 17:37 წუთი საქართველოში. კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის უგლაბო ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიის ტალღიდან 106.9 დობოვარ დრომოვი და კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
0: მაშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობი, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე, 17 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, მესტიაში 26 გრადუსი სითბო იქნება, სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში +27, ქუთაისსა და ფოთში. მზიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ცხინვალში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში +25, ახალციხესა და გორში +26, თელავში +31 რუსთავში. და ბოლოს, ზაფხულის პირველი თვე მზიანი ამინდით დასრულდება დედაქალაქში, სამშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +29 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 30 ივნისისთვის.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული ახალს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-429-0611.
9: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
10: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpich Gupi, Ipostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolf Tekken Construction-ის საქართველოს, Bekauri Art, Philiboia, GMC Motors.

0: Energizer-ი, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender-ი, Gigi House-ი, Media Partner-ი, Radio Fortuna და Fortuna Plus-ი.
1: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 17:54.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 18 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ პენიტენციურ დაწესებულებას საკმაო რესურსი გააჩნია რომ თავადაც მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება და ახდენს კიდეც ამის შესახებ ქართული ოცნების

0: დეპუტატმა დავით მათიკაშვილმა დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრისას განაცხადა მისი ვეთქმით ადამიანები როგორც პენიტენციური დაწესებულების გარეთ ასევე მის შიგნით ავადდებიან და სამედიცინო დახმარების და მომსახურების თვალსაზრისით სახელმწიფო აბსოლუტურად უფასო დახნეს მაღალ კვალიფიციურ მკურნალობას ამასთან მათიკაშვილმა ისაუბრა იმაზე თუ რამდენად არის შესაძლებელი ხოშტარიას შეწყალება და აღნიშნა რომ ამ საფუძვლით რომ იყოს შეწყალების საკითხი აქტუალური მაშინ უნდა ჩაითვალოს რომ ყველა ვინც პენიტენციურ დაწესებულებაში ულებაში ავადდება შეწყალებას უნდა ექვემდებარებოდეს. ერთადერთი საზრუნავი მაქვს დღეს არა როგორც პოლიტიკოს არამედ როგორც ქალს დედას რომ ოთხი შვილის დედა ელენე ხოშტარია რომელსაც სამარტოო საკანში აწამებენ გადაიყვანონ კლინიკაში და მიეცეს ადეკვატური მკურნალობის საშუალება აცხადებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა მისი ვეთქმით როდესაც ადამიანი სამარტოო საკანშია და განგრძობადი ხასიათის ტკივილებს განიცდის ყველა საერთაშორისო კონვენციის გათვალისწინებით კვალიფიცირდება როგორც წამების და არაადამიანური მოპყრობის ტოლფასი რაც ხება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობას და პარტიის ოპოზიციური ალიანსიდან შესაძლო გასვლის საკითხს. ბოკუჩავა ამბობს, რომ არანაირ დემარშს ნაციონალური მოძრაობა არ აპირებს. არავინ არის მოტივირებული რომ ნაციონალური მოძრაობა დააზიანოს თვითონაც ძალიან კარგად ახერხებენ შიდა დაპირისპირებით ამ ყველაფერს აცხადებს ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია როგორც ნიკა გვარამია აღნიშნა ალიანს ნაციონალური მოძრაობის თავდასხმაზე რეაგირება არ ექნება და გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი აზერბაიჯანსა და სომხეთს ეწვევა ამის შესახებ ევროკომისიის პრესსპიკერმა პაულა პიონიმ ბრიფინგზე განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სომხეთსა და აზერბაიჯანს პირველ 2 ივლისს ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა ევროკომისიის პრესსპიკერის ცნობით ურსულა ფონ დერ ლაიენი ვიზიტების ფარგლებში 4 პრიორიტეტულ საკითხზე გაამახვილებს ყურადღებას მათ შორის სამშვიდობო პროცესის მხარდაჭერა რეგიონის ევროპისა და ცენტრალური აზიის დაკავშირებადობის გაუმჯობესება, სამხრეთ კავკასიასთან ეკონომიკური პარტნიორობის გაახმავება, რუსეთის ეკონომიკური ზეწოლის წინაშე სომხეთის მხარდაჭერა აღნიშნავს პიონი. ევროკომისიის პრეზიდენტი 1 ივლისს ბაქოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდება, ხოლო 2 ივლისს ერევანში პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან მოლაპარაკებებს გამართავს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 19 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. არ აქვს მნიშვნელობა საწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ფორტუნა 106.9

0: Harry Styles-მა გახსნა საღამოს პლეილისტი ფორტუნაზე, რომლის ახალი დისკის მხარდასაჭერი მსოფლიო ტურნე გრანდიოზულად გრძელდება. მოგეხსენებათ, არტისტმა 6 მარტს გამოუშვა მეოთხე სტუდიური ალბომი Kiss All The Time Disco Occasionally, რომლის მხარდასაჭერადაც ის მსოფლიოს 7 ქალაქში მართავს მასშტაბურ კონცერტებს. ტურნემ სტარტი აიღო 16 მაისს და როგორც ცნობილია, ის 13 დეკემბრამდე გასტანს. მუსიკოსმა უკვე ჩაატარა მასშტაბური პერფორმანსები ამსტერდამსა და ლონდონში, ის სულ მალე სან-პაულოში, მექსიკოში, ნიუ-იორკში, მელბურნსა და სიდნეიში წარდგება. ამასობაში გუშინ 26-ე BET Awards გაიმართა ლოს-ანჯელესში. ცერემონიაზე, როგორც ყოველთვის, აქცენტი გაკეთდა შავკანიანი არტისტების მიღწევებზე მუსიკის, კინოს, სპორტისა და კულტურის სფეროში. დაჯილდოების ტრიუმფატორი გახდა ტეიანა ტეილორი, რომელმაც აღმოზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი ჯილდო, მათ შორის სპეციალური პრემია Icon of the Year დაიმსახურა. ტეილორისთვის ამ პრიზის მინიჭების მომენტი ღონისძიების ჰაილაითად იქცა, ვინაიდან მას ეს ჯილდო ჯენეტ ჯექსონმა გადასცა, რომელიც სცენაზე სრულიად მოულოდნელად გამოჩნდა. ვინაიდან ტეილორი ჯენეტ ჯექსონს თავის მთავარ შემოქმედებით შთაგონებად მიიჩნევს, მის თანახმაზე ემოციები ვერ შეიკავა, სცენაზე ვეატირდა და შოკირებულმა მუხლებზე დაიჩოქა. ამ კადრებს დაინტერესების შემთხვევაში დაჯილდოების სხვა მნიშვნელოვან მომენტებთან ერთად იხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა ფორტუნა ჯიზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. აქვე კი აუცილებლად აღნიშნავ, რომ ლიდერი ნომინაციებში იყო Cardi B, მას 6 ნომინაცია ჰქონდა, თუმცა საღამო მხოლოდ ერთი ჯილდოთი ხელდამშვენებულმა დატოვა, ის საუკეთესო ქალ ჰიპ-ჰოპ არტისტად დასახელდა.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთა ჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
1: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
5: საღამომშვიდობისა დიახეს ბიზნეს ნიუსია, მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ და ვფიქრობ ჩვენი დღევანდელი საღამოს ეთერი განსაკუთრებით საინტერესო მოსასმენი იქნება მშობლებისთვის, ბებია-ბაბუებისთვის, მათ ვისაც ჯერ კიდევ არ მოუფიქრებია ზაფხულის პერიოდში როგორი აქტივობებით დააკავონ თავიანთი ბავშვები, თავიანთი პატარები, აი ჩვენი მეგობარი სტუმარი, მეგობარი კომპანია, რომელიც გარდა იმისა რომ გაგვაცნობს უკეთ საკუთარ თავს, მოგცემს სწორედ აი სტორი ორიენტირების საშუალებას. თამუნა ჩოფიკაშვილს მივესალმები, შემოქმედებითი სკოლის არტ პალასის დამფუძნებელს. თამუნა, საღამომშვიდობისა, მადლობა მობრძანებისთვის და მადლობა შესაძლებლობისთვის. ვიტყოდი მეტად სასიამოვნო თემაზე საუბრის, იმიტომ რომ ხელოვნება და ხელოვნების ნებისმიერი დარგი, რომელიც კი ჩვენ გვაძლევს საკუთარი თავის საუკეთესო ფორმით წარმოჩენას, ეს ნამდვილად იმსახურებს შექებას. როგორ ბრძანდებით და როგორ განწყობაზე ხართ?
6: მადლობა სოფო მოწვევისთვის, უღმესი მადლობა, მივესალმები თქვენს სპეციალებს არაჩვეულებრივი განწყობით.
5: ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია და ასეთი არაჩვეულებრივი განწყობით მოდით. მოუყვეთ ახლა ამბავი შემოქმედებითი სკოლისა, არტპალასი რომ ხქვია, რამდენი ხანია რაც ფუნქციონირებს და საერთოდაც რა გახდა თქვენთვის ბიზგი იმისა რომ აი ამ მიმართულებით დაგეინტერესებინათ საზოგადოება.
6: არტბალასი ჩემი დიდი სურვილიდან დაიბადა, შემეკმნა სივრცე, სადაც ბავშვები თავს თავისუფლად უსაფრთხოდ და ბედნიერად იგრძნობდნენ. ყოველთვის მჯეროდა, რომ ყველა ბავშვს აქვს ნიჭი და პოტენციალი, რომელსაც აღმოჩენა და განვითარება სჭირდება. სწორედ ამიტომაც შევქმენი სივრცე, სადაც სწავლა და განვითარება ხდება ხალისით, შემოქმედებითად და შემოქმედებით და სახალისო მიდგომებით.
5: კი ბატონო, აი ბავშვები ახსენეთ და მოდი ვთქვათ ახლა, რა ასაკის ბავშვებზე თუ მოზარდებზეა გათვლილი აი თქვენი ცენტრი?
6: ჩვენი ცენტრი განკუთვნილია ყველა იმ ბავშვისთვის, ვისაც აქვს სურვილი დამატებით განვითარდეს, ისწავლოს და საინტერესო გარემოში გაატაროს დრო. თითოეული პროგრამა მორგებულია ასაკობრივ თავისებურებებს და საჭიროებებს, რათა ბავშვებმა თავი კომფორტულად და თავდაჯერებულად იგრძნონ.
5: აი რა ასაკის ბავშვები იყრიან თქვენთან თავს?
6: 5 წლის ასაკიდან ნებისმიერი ასაკის მომხმარებელი ყავს.
5: კი ბატონო, მოდით ახლა ჩამოვთვალოთ, აი კონკრეტულად ეგრეთ წოდებულ რაწრეებზე ექნება შესაძლებლობა ამ ბავშვებს იარულის.
6: გვაქვს შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო მიმართულებები, როგორიც არის ხატვა, თიხაზე მუშაობა, თოჯინების დამზადება, ხელნაკეთობები, სხვადასხვა თემატური ვორკშოპები გვაქვს, ასევე ინგლისური სწავლა თამაშით, მენტალური არითმეტიკა, სახალისო მათემატიკა და ლოგიკა.
5: კი ბატონო, და აქვე გაგვაცანით მოდით თქვენი გუნდიც ის ადამიანების, რომლებიც აი სწორედ ამ მიმართულებებით ზრუნავენ ბავშვების განვითარებაზე.
6: ჩვენი გუნდის მთავარი ღირებულება ბავშვების სიყვარულია, თითოეული პედაგოგი პროფესიონალია თავის სფეროში. მაგრამ ჩემთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია მათი დამოკიდებულება ბავშვების მიმართ, როგორიც არის ყურადღება, მზრუნველობა, პასუხისმგებლობა, სწორედ ეს ქმნის ჩვენს ოჯახურ გარემოს.
5: კი ბატონო, და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე დაგემატათ, სულ ცოტა ხნის წინ საზაფხულო სკოლის სახით. ერთგვარი გამოწვევაც არის, ხომ და განსხვავებულია თავისი სპეციფიკით შემოქმედებითი სკოლისგან.
6: დიახ, 22 ივნისიდან სკოლა არტპალასში და წარმატებით დაიწყო ფუნქციონირება მზის აკადემიამ, ჩვენმა საზაფხულო საგანმანათლებლო შემოქმედებითმა პროგრამამ. ეს არის სივრცე, სადაც ბავშვები ზაფხულის ადრადეგებს ატარებენ საინტერესო, უსაფრთხო და განვითარებაზე ორიენტირებულ გარემოში. დღის განმავლობაში ისინი მონაწილეობენ მრავალფეროვან შემოქმედებით საგანმანათლებლო და გასართობ აქტივობებში, ავითარებენ წარმოსახვას, კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის უნარებს, იძენენ ახალ გამოცდილებას და მეგობრებს. ასე რომ თუ მშობლები ეძებენ ადგილს, სადაც მათი შვილები დროს ნაყოფიერად ხალის და მზრუნველ გარემოში გაატარებენ, მზის აკადემია სწორედ ასეთი ადგილია. რეგისტრაცია კვლავ გრძელდება და სიამოვნებით მივიღებთ ახალ მონაწილეებს.
5: აი მოდით ახლა უფრო დაწროლებით, ვთქვათ, სწორედ როგორ მოგმართონ დაინტერესებულმა პირებმა, სად მდებარეობთ, ამ საქმის კურსი ჩავაყენოთ?
6: ყველაზე მარტივი გზა არის სოციალური ქსელების საშუალებით შეუძლიათ მოგწერონ ან დაგვირეკონ ნომერზე 599-92-28. ეს გახლავთ საბურთალოზე, შალვან მოცუბიძის ქუჩა 69 ნომერში. სიამოვნებით გავესაუბრებით თითოეულ მშობელს და დავეხმარებით მათთვის სასურველი პროგრამის შექმნაში.
5: ეს რაც შეეხებოდა სიახლეს ამ ზაფხულისთვის, მაგრამ აი შემოდგომა ახალი სასწავლო წელი რომ დაიწყება, რაიმე ესეთი თქვა კონკრეტული გეგმები ხომ არ გაქვთ, რისი გამხელად შეგვიძლია?
6: დიახ, გვინდა კიდე უფრო მრავალფეროვანი გამხადოთ ჩვენი პროგრამები, გეგმავთ ახალ ვორკშოპებს, შემეცნებით შეხვედრებს, მასტერკლასებსა და აქტივობებს, რომლებიც ბავშვებს დაეხმარება როგორც ცოდნის, ისე სოციალური და შემოქმედებითი უნარების განვითარებაში.
5: და ბოლოს აუცილებლად ერთგვარად რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი თამუნა, მოდით ვთქვათ, რატომ არის მნიშვნელოვანი აი ასეთი სკოლების არსებობა, ხელოვნების ასეთი ცენტრების ფუნქციონირება, ბავშვების მრავალმხრივი განვითარება?
6: აი ჩემი აზრით, ბავშვებისთვის მხოლოდ აკადემიური ცოდნა არ არის საკმარისი, მათთვის მნიშვნელოვანია სივრცე, სადაც ისინი ისწავლიან საკუთარი აზრის გამოხატვას, მეგობრობას, შემოქმედებითად აზროვნებას და საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებას. ასეთი ცენტრების ფუნქციონირება მნიშვნელოვანია, რადგან არაფორმალურ გარემოში მიღებული ცოდნა და გამოცდილება ისეთი განსაკუთრებული უნარების ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს, როგორიც არის სოციალური, ემოციური, შემოქმედებითი, განმავითარებელი და შემეცნებითი უნარები.
5: კი ბატონო, მე უნდა გისურვოთ ბევრი ხალისიანი და ბედნიერი სახის ბავშვი თქვენს გარემოში. მათი გულწრფელობა ყოველთვის არის ხოლმე ნამდვილად საზომი იმისა, რამდენად კარგად ვუძღვებით ჩვენ საქმეს და დაე ბევრი ბავშვი აღმოჩენილიყოს თქვენ გვერდით თქვენთან ერთად იმისთვის, რომ აი ის, რასაც ჩვენ ვემსახურებით მათ გონებრივ თუ სულიერ განვითარებას, მართლაც იყოს შედეგიანი. დიდი მადლობა თამუნა ჩოფიკაშვილი, შემოქმედებითი სკოლის არტპალასის დამფუძნებელი, სტუმრობდა ბიზნეს ნიუს. როგორც თამუნა მოგახსენათ, არტპალასის სოციალური ქსელი იქნება თუ ადგილზე მისვლით იქნება თუ დარეკვით, ყოველთვის ღიაა თქვენთვის და თქვენი შვილებისთვის, ასე რომ არ გამორჩეთ და არ გამოტოვოთ ეს შანსი, რომ ამ სივრცეს ესტუმროთ და გაბედნიერდეთ თქვენს შვილებთან ერთად.
6: უხმესი მადლობა სოფო მოწვევისთვის.
5: პირიქით, თქვენ მადლობა მოგზანებისთვის, ნდობისთვის, მხოლოდ საუკეთესო სურვილები და კვლავ შეხვედრის იმედით. სიახლეებით დახუნძულს გელოდებით კვლავ ჩვენთან ტალღაზე FM 106.9. გემშვიდობებით და მსმენელს კი ხვალ დავუბრუნდები რა თქმა უნდა ეთერში და შეგახსენოთ უნდა აუცილებლად დამშვიდობებისას, რომ არ გამოგჭეთ ხოლმე მნიშვნელოვანი სიახლეები, რომელთა გაცნობის შესაძლებლობას გაძლევთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პორტალი fortuna.gr.
1: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის.

0: შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი მარაცი კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის გლობალ დისტრიბუციონისგან marazzi.g
2: რამეთი საათი 36 წუთი საქართველოში საღამო მშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავყიდან 16 და 9 დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინცველოდებით ქვეყნის მასშტაბით ხვალ დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე 17 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში 26 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში ზუგდიდში ოზურგეთსა და ბათუმში +27 ქუთაისსა და ფოთში მზიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო ელის ბორჯომს +25 ახალციხესა და გორს +26 თელავს +31 რუსთავს და ბოლოს ზიანი იქნება სამშაბათი ქვეყნის დედაქალაქში 30 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +29 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი ამინდით დასრულდება ზაფხულის პირველი თვე ქვეყნის მასშტაბით. დაუბრუნდეთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, რომელსაც უერთდება ერიკ ბენე, არტისტი, რომელიც შავი ზღვის მე-19 ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში 11 ივლისს ბათუმში გამართავს კონცერტს. როგორც ცნობილია, ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი მნიშვნელოვანი მუსიკალური მოვლენა 10-დან 12 ივლისის ჩათვლით შედგება რიგით მე-19 Black Sea Jazz Festival-ში ლეგენდარული მუსიკოსის Miles Davis-ის 100 წლის იუბილეს მიეძღვნება.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032 206 00.

0: 61.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გაიცანთ ინსტრუქციას, გვედით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ნომერთან დაგიბრუნებს.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 18:56 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 19 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარება ჩვენი ორ მხრივი ურთიერთობების მნიშვნელოვანი მიღწევაა მის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ყაზახეთის პრეზიდენტის სასახლეში გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების დროს განაცხადა მთავრობის მეთაურის თქმით ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ახალ შესაძლებლობებს შექმნის თანამშრომლობის გასაფართოებლად ორ ქვეყანას შორის არაერთი მიმართულება ებით განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ. ყაზახეთი საქართველოს ძლიერ და წარმატებულ სახელმწიფო დაფასებს. ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებობს ღრმა ისტორიული კავშირები, საერთო კულტურული ფასეულობები და მეგობრობისა და ურთიერთგაგების მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციები. ამის შესახებ ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ ტოკაევმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის საპატიო ორდენის დაჯილდოების ცერემონიაზე გააკეთა განცხადება, როგორც ყასიმ ჟომარტ ტოკაევმა აღნიშნა, ბოლო წლებში ორმხრივი ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადავიდა, ინტენსიური გახდა პოლიტიკური დიალოგი, სტაბილურად ზრდება ორმხრივი ვაჭრობა, ხოლო ეკონომიკური თანამშრომლობა ფართოვდება. გამშობა სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. პენიტენციურ დაწესებულებას საკმაო რესურსი გააჩნია, რომ თავადაც მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება და ახდენს კიდეც. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა დავით მათიკაშვილმა დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, ადამიანები, როგორც პენიტენციური დაწესებულების გარეთ, ასევე მის

0: შიგნით ავადდებიან და სამედიცინო დახმარების და მომსახურების თვალსაზრისით სახელმწიფო აბსოლუტურად უფასოდ ახდენს მაღალკვალიფიციურ მკურნალობას. ამასთან დავით მათიკაშვილმა ისაუბრა იმაზე, თუ რამდენად არის შესაძლებელი ხოშტარიას შეწყალება და აღნიშნა, რომ ამ საფუძვლით, რომ იყოს შეწყალების საკითხი აქტუალური, მაშინ უნდა ჩაითვალოს, რომ ყველა, ვინც პენიტენციურ დაწესებულებაში ავადდება, შეწყალებას უნდა ექვემდებარებოდეს. ერთადერთი საზრუნავი მაქვს დღეს არა როგორც პოლიტიკოსს, არამედ როგორც ქალს დედას, რომ ოთხი შვილის დედა ელენე ხოშტარია, რომელსაც სამარტოულ საკანში აწამებენ, გადაიყვანონ კლინიკაში და მიეცეს ადეკვატური მკურნალობის საშუალება. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ ჟურნალისტებთან განაცხადა, მისივე თქმით, როდესაც ადამიანი სამარტოულ საკანშია და განგრძობადი ხასიათის ტკივილებს განიცდის, ყველა საერთაშორისო კონვენციის გათვალისწინებით კვალიფიცირდება როგორც წამების და არაადამიანური მოპყრობის ტოლფასი. რაც შეეხება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობას და პარტიის ოპოზიციური ალიანსიდან შესაძლო გასვლის საკითხს, ბოკუჩავა ამბობს, რომ არანაირ დემარშს ნაციონალური მოძრაობა არ აპირებს. არავინ არის მოტივირებული, რომ ნაციონალური მოძრაობა დააზიანოს. თვითონაც ძალიან კარგად ახერხებენ შიდა დაპირისპირებით ამ ყველაფერს, აცხადებს ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია. როგორც ნიკა გვარამია აღნიშნა, ალიანს ნაციონალური მოძრაობის თავდასხმაზე რეაგირება არ ექნება. ამაშობის ფოლს უცხოეთში მიმდინარე სიახლებსაც გავეცნოთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის დოჰაში დაგეგმილ შეხვედრაში მონაწილეობას დონალდ ტრამპის წარმომადგენლები მიიღებენ. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესპიკერმა კეროლაინ ლევიტმა განაცხადა. ლევიტის თქმით, დოჰაში მხარებს შორის ტექნიკური მოლაპარაკებები გაიმართება. ცნობისათვის, მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ირანმა შეხვედრა მოითხოვა. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი აზერბაიჯანსა და სომხეთს ეწვევა. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა პაულა პინიომ გააკეთა განცხადება. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სომხეთსა და აზერბაიჯანს პირველ 2 ივლისს ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა. ევროკომისიის პრესპიკერის ცნობით, ურსულა ფონ დერ ლაიენი ვიზიტების ფარგლებში 4 პრიორიტეტულ საკითხზე გაამახვილებს ყურადღებას, მათ შორის სამშვიდობო პროცესის მხარდაჭერა რეგიონის, ევროპისა და ცენტრალური აზიის დაკავშირებადობის გაუმჯობესება, სამხრეთ კავკასიასთან ეკონომიკური პარტნიორობის გახმარება, ამავე რუსეთის ეკონომიკური ზეწოლის წინაშე სომხეთის მხარდაჭერა, აღნიშნავს პიონი. ევროკომისიის პრეზიდენტი პირველ ივლისს ბაქოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდება, ხოლო 2 ივლისს ერევანში პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან მოლაპარაკებებს გამართავს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური. პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საფხული საუკეთესო ჰიტების დალღაზე.

0: დაბრუნა. მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: როის 5 წუთია საქართველოსში საღამო მშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დავღიდან 106.9 სტუდიაში დობო აგრძელებ მუშაობას, ვიდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, აქვე მინდა გესაუბროთ იმ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომლის თანახმად მომავალი მუმია, ანუ წესით 1999 წლის საკულტო ფილმის მუმია მეოთხე ნაწილი, რომელიც ეკრანებზე 2027 წლის 15 ოქტომბერს გამოჩნდება, სრულად უგულებელ ყოფს მესამე ნაწილად ცნობილ 2008 წლის ფილმს „დრაკონთა იმპერატორის სამარხს“ და იქნება ორიგინალი კინოსურათის 2001 წლის სიქველის პირდაპირი გაგრძელება. ყოველ თანხმდებით, რომ მესამე ნაწილმა, რომელშიც რეიჩელ ვაიზი სხვა მსახიობით ჩანაცვლდა, ორიგინალური თავგადასავლების ჯადოსნობა დაკარგა, ამიტომ ფიქრობ, რომ ამ გადაწყვეტილებით ფრენჩაიზი საბოლოოდ დაუბრუნდება რიკისა და ეველინის იმ ისტორიას, რომელიც ყველას ასე ძალიან გვიყვარს, იმ ფონზე კი, როცა ბრენდან ფრეიზერი კვლავ ყურადღების ცენტრშია, ეს შეიძლება სწორედ ის ნამდვილი ტრიკველი იყოს, რომელსაც ამდენი ხანი ველოდით. არიანა გრანდე გახსნის საღამოს ახალ პლეილისტ, რომელიც 26 ივნის 2013 წლის გახდა. როგორ მიულოცეს მას

დაბადების დღე თან სცენაზე ამ ყოველივეს ამსახველ კადრებს იხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის

0: 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი. ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი. დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია.

სერიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: Monterey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 417 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჟამთავობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჟამთავობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-67-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge
8: საღამო მშვიდობის თვალი გადავავლოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობაზე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე, 17 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში. 26 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში, პლუს 27 ქუთაისსა და ფოთში. მზიანი ამინდი იქნება სამშაბათს ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ცხინვალში, 23 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ბორჯომში. 25 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და გორში, პლუს 26 თელავში, პლუს 31 რუსთავში და ბოლოს. მზიანი იქნება ზაფხულის პირველი თვის ბოლო დღე ქვეყნის დედაქალაქში, 30 ივნისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არასდროს უელდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება.

0: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას კვირითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამამხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
1: 19:52
0: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571-88-99 მეტროპოლ.gr ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
2: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი თბილისი კაიროს 42 ტელეფონი 597-95-95-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-477-106 მონტერეი ლუქსი
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
4: რამდენი რამე მახსენდა

0: ქართული ესტრადის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული ჰიტი ჟღერდა დავღიდან ასეფსილაც რა აჩკო მეფარიძის მაპატიე მოვისმინეთ, რომელიც 2001 წლით თარიღდება და დღემდე არ კარგავს აქტუალობას. კომპოზიცია გამოირჩევა თავისი ლირიკული, მელანქოლიური და ემოციური განწყობით. უფრო კონკრეტულად კი შემიძლია გითხრათ, რომ სიმღერა ეძღვნება უბლო სიყვარულს, მონათრებასა და წარსულის მოგონებებს. როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს ვისმენთ, იქამდე უпростоრად და მის შემდეგ კი ვიგებთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაელოდეთ ფორტუნას 20 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას ნათია ხარებაშვილთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 20-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარება ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების მნიშვნელოვანი მიღწევაა ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ყაზახეთის პრეზიდენტის სასახლეში გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების დროს განაცხადა მთავრობის მეთაურის თქმით ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ახალ შესაძლებლობებს შექმნის თანამშრომლობის გასაფართოებლად ორ ქვეყანას შორის არაერთი მიმართულებით ყაზახეთი საქართველოს ძლიერ და წარმატებულ სახელმწიფო დაფასებს ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებობს ღრმა ისტორიული კავშირები, საერთო კულტურული ფასეულობები და მეგობრობისა და ურთიერთგაგების მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციები. ამის შესახებ ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ ტოკაევმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძის საპატიო ორდენით დაჯილდოების ცერემონიაზე განაცხადა. როგორც ყასიმ ჟომარტ ტოკაევმა აღნიშნა, ბოლო წლებში ორმხრივი ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადავიდა, ინტენსიური გახდა პოლიტიკური დიალოგი, სტაბილურად ზრდება ორმხრივი ვაჭრობა, ხოლო ეკონომიკური თანამშრომლობა ფართოვდება. ამაშობა სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. პენიტენციურ დაწესებულებას საკმაო რესურსი გააჩნია, რომ თავადაც მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება და ახდენს კიდევ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა დავით მათიკაშვილმა დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, ადამიანები როგორც პენიტენციური დაწესებულების გარეთ, ასევე მის შიგნით ავადდებიან და სამედიცინო დახმარების და მომსახურების თვალსაზრისით სახელმწიფო აბსოლუტურად უფასოდ ახდენს მაღალ კვალიფიციურ მკურნალობას. ამასთან დავით მათიკაშვილმა ისაუბრა იმაზე, თუ რამდენად არის შესაძლებელი ხოშტარიას შეწყალება და აღნიშნა, რომ ამ საფუძვლით, რომ იყოს შეწყალების საკითხი აქტუალური, მაშინ უნდა ჩაითვალოს, რომ ყველა ვინც პენიტენციურ დაწესებულებაში ავადდება, შეწყალებას უნდა ექვემდებარებოდეს. ერთადერთი საზრუნავი მაქვს დღეს არა როგორც პოლიტიკოს, არამედ როგორც ქალს დედას, რომ ოთხი შვილის დედა ელენე ხოშტარია, რომელსაც სამარტო საკანში აწამებენ, გადაიყვანონ კლინიკაში და მიეცეს ადეკვატური მკურნალობის საშუალება. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, როდესაც ადამიანის ამარტოო საგანშია და განგრძობადი ხასიათის ტკივილებს განიცდის, ყველა საერთაშორისო კონვენციის გათვალისწინებით კვალიფიცირდება როგორც წამების და არა ადამიანური მოპყრობის ტოლფასი. რაც შეეხება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობას და პარტიის ოპოზიციური ალიანსიდან შესაძლო გასვლის საკითხს, ბოკუჩავა ამბობს, რომ არანაირ დემარშს ნაციონალური მოძრაობა არ აპირებს. არავინ არის მოტივირებული, რომ ნაციონალური მოძრაობა დააზიანოს. თვითონაც ძალიან კარგად ახერხებენ შიდა დაპირისპირებით ამ ყველაფერს, აცხადებს ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია. როგორც ის აღნიშნავს, ალიანს ნაციონალური მოძრაობის თავდასხმაზე რეაგირება არ ექნება. და გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიანი აზერბაიჯანსა და სომხეთს პირველ 2 ივლისს ოფიციალური ვიზიტებით ეწვევა. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროკომისიის პრესპიკერი პაულა პიონო ავრცელებს. ევროკომისიის პრესპიკერის ცნობით, ურსულა ფონ დერ ლაიენი ვიზიტების ფარგლებში 4 პრიორიტეტულ საკითხზე გაამახვილებს ყურადღებას, მათ შორის სამშვიდობო პროცესის მხარდაჭერა, რეგიონის ევროპისა და ცენტრალური აზიის დაკავშირებადობის გაუმჯობესება, სამხრეთ კავკასიასთან ეკონომიკური პარტნიორობის გაღრმავება, რუსეთის ეკონომიკური ზეწოლის წინაშე სომხეთის მხარდაჭერა, აღნიშნავს პიონო. ასევე ევროკომისიის პრეზიდენტი პირველ ივლისს ბაქოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდება, ხოლო 2 ივლისს ერევანში პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან მოლაპარაკებებს გამართავს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21:00-ზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ში გაიცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: შეიგრძენი ზაფხულის ბედნიერება სრულყოფილად. ფორტუნა
4: 6:4 წუთია საქართველოსში საღამო მშვიდობის უკლებლო ყალას ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიის დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 6:9 თქვენთან ურთიერთობას საეთერო სტუდიიდან ვაგრძელებ მე დობო ჯენეტ ჯექსონს მოუსმინოთ რომელიც დიდი ხნის შემდეგ პირველად როგორც უკვე აღნიშნე ბეთევორდსზე გამოჩნდა ბეთევორდს კი გუშინ გამართა ლოს-ანჯელესში არტისტის მოულოდნელი გამოჩენა უნდა აღინიშნოს რომ დაჯილდოებაზე ნამდვილ სიურპრიზად იქცა გარდა იმისა რომ ჯენეტი სცენაზე დაიანა ტეილორისთვის სპეციალური ჯილდოს გადასაცემა დავიდა, მან დიდი ყურადღება ვიზუალითაც მიიპყრო, შემსრულებელს ეცვა 90-იანების სტილის ფართოზოლიანი შარვალი და მაისური თუფაქის პრინტით, რითაც მან პატივი მიაგო გარდაცვლილ კოლეგასა და პარტნიორს საკულტო ფილმიდან Poetic Justice. აღსანიშნავია, რომ წელს თუფაქის ტრაგიკული გარდაცვალებიდან 99 წელი აღინიშნება ცნობისთვის. ბოლოს ჯენეტ ჯექსონი ბეთევორდზე 2015 წელს გამოჩნდა, როცა პრესტიჟული პრემია Ultimate Icon გადასცეს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დაგვიკავშირდი 03220355555.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-133-133.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
7: ხმელთაშუა ზღვაში მდებარე პატარა სახელმწიფო მალტა დღითიდღე უფრო პოპულარული ტურისტული მიმართულება ხდება. ქვეყნის მდიდარი ისტორია აქ ყველგან იგრძნობა, სადაც ერთმანეთს ერწყმის ბაროკოსა და პოსტმოდერნისტული არქიტექტურა. მრავალი ათასწლეულის მანძილზე მალტა ხელიდან ხელში გადადიოდა. ამ პატარა ქვეყანაში, რომელსაც სრულად მოივლით ერთ კვირაში, ბევრი რამის აღმოჩენას შეძლებთ. აქაური კლიმატი ტურისტების მიზიდვის ერთ-ერთი მიზეზია. პლაჟის სეზონი მაისიდან ოქტომბრის ჩათვლით გრძელდება. ყველაზე მაღალი წყლის ტემპერატურა +30 გრადუსი ივლისსა და აგვისტოშია. ერთადერთი საერთაშორისო აეროპორტი ქვეყნის დედაქალაქ ვალეტიდან 5 კილომეტრში მდებარეობს.
6: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
7: ვალეტა. ქვეყნის მონახულება ალბათ დედაქალაქიდან უნდა დაიწყოთ, წყინვალე ოქროს პლაჟებისა და ფირუზისფერი სანაპიროების თანხლებით. დედაქალაქის აუცილებელ სანახაობებს შორისაა სამხედრო მუზეუმი სენტ-ელმოს პორტში, წმინდა იოანეს ტაძარი, წმინდა პავლეს ტაძარი, დიდი მაგისტრის სასახლე, სადაც ახლა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაა განთავსებული. სახვითი ხელოვნების ეროვნული მუზეუმი, რომელშიც

0: თელანჯელოს მერიზი და კარავაჯოს იოანე ნათლისმცემლის თავის კვეთა ინახება. მდინა მალტის უძველეს დედაქალაქში, სადაც დღეს მხოლოდ რამდენიმე ასეული ადამიანი ცხოვრობს, დრო თითქმის გაჩერდა. ადრე ის ქვეყნის დედაქალაქი იყო. საინტერესოა, რომ ქალაქში მანქანით გადაადგილება აკრძალულია, გარდა სასწრაფო დახმარების ან მაცხოვრებლების კუთვნილი მანქანებისა. მისი მეტსახელი, მდუმარე ქალაქი, სწორედ აქედან მომდინარეობს. მდინას ღირსშესანიშნაობებია: წმინდა პავლეს საკათედრო ტაძარი, საკათედრო მუზეუმი, კატაკომბები, კარმელიტების ეკლესია, წამების მუზეუმი. დინას კუჩებში სერნობის დროს ურადღება მიაქციეთ კარის სახელურებს, რომელიც მრავალფეროვანი და მისტიკურია. მელიჰა. უფრო მეტი ტრადიციების სანახავად ეწვიეთ მელიჰას. მელიჰა მალტის ერთ-ერთი უკიდურეს ჩრდილოეთ სოფელია. მელიჰას ყურედან იშლება გასაოცარი ხედები ულამაზეს ხეობებსა და სოფლებზე. ასევე არ გამოგრჩეთ მანუელის თეატრი, ევროპის ერთ-ერთი უძველესი თეატრი ვალეტაში. არქიტექტურული სტილის საოცარი მიქსი სხვადასხვა პერიოდების შედევრია. დღეს აქ წარმოდგენები ინგლისურადაც იმართება. კარნავალებისა და გართობის მოყვარულებს ეს ამბავი ნამდვილად გაახარებთ. მალტაზე კარნავალები უძველესი ტრადიციაა. კუნძულის ყველაზე გამორჩეული წლიური ფესტივალი სწორედ ვალეტაში იმართება. ის დაახლოებით 5 დღეს გრძელდება. ისინი ძირითადად თებერვალსა და მარტში იმართება. ამ დროს ქუჩები ფერად სამოსში გამოწყობილი ხალხით ივსება. ყველა მღერის ცეკვავს და ერთობა. გამარჯვების ქალღმერთის ეკლესია. ის 1565 წლით თარიღდება და თურქებზე გამარჯვების სიმბოლოა. ცისფერი გამოქვაბული. ამ შვენიერ ადგილს ბუნებრივად ჩამოყალიბებული გამოქვაბულები და 30 მეტრი სიმაღლის თაღი ქმნის. წმინდა პეტრეს აუზი. ეს ადგილი ცურვის მოყვარულებისთვის საოცნებოა. ხშირად მას ბუნებრივ საცურაო აუზსაც უწოდებენ, რადგან წყალი ძალიან სუფთა და გამჭვირვალეა. გოზოს კუნძული. გოზოზე უამრავი პლაჟია, მაგრამ ტრანსპორტი იშვიათად მოძრაობს მის ტერიტორიაზე, ამიტომ ყველაზე კომფორტული ავტომობილის ქირაობაა. სახელოსნო და სუვენირების მაღაზიათა კომპლექსი, რომლებიც ძველი აეროდრომის ანგარებში მდებარეობს, დინასა და რაბატის მახლობლად. ვორკშოპებზე კი გაჩვენებენ ოსტატების უნარებს და საკუთარი თვალით დააკვირდებით, თუ როგორ მზადდება ტრადიციული საჩუქრები, რომელთა გარეშეც მალტას ვერ დატოვებთ. რაც შეეხება საკვებს, აქ საინტერესო კერძებს მიაგნებთ, მათ შორის კურდღლის კერძი, რომელიც კურდღლის ხორცისგან მზადდება. მას კუნძულზე ყველგან მიაგნებთ. მალტის ქუჩების ყველაზე ტიპური საკვები პასტიზია, რომელსაც სხვადასხვა ვარიაციებით შეხვდებით. ეს ფუნთუშეული ან ბარდით ივსება, ან რიკოტას ყველით. თევზის სუპი. ამ ტრადიციულ კერძს მალტაზე ყველა სეზონზე მიირთმევენ. რეცეპტი იმის მიხედვით იცვლება, თუ კონკრეტულ დღეს რომელ თევზ და ზღვის პროდუქტს მოიპოვებენ. იმპარე, ორცხობილა, რომელსაც დილის ყავასთან ან დესერტად მიირთმევთ. პატარა ხრაშუნა ორცხობილა სეზონური ხილით ივსება და ზაფხულში ნაყინთან ერთად მიირთმევენ. მოკლედ, ამ პატარა ქვეყანაში ნამდვილად შეძლებთ სასიამოვნოდ დასვენებასა და საინტერესო ადგილების მონახულებას. ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
0: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55

0: 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

0: საღამო მშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 169 სტუდიაში დობო აგრძელებ მუშაობას Simply Red's უსმენდით ბრიტანულ soul pop band-ს ერთ-ერთი გამორჩეული ტრეკით Your Eyes რომელიც აქვს რას 99 წლის ალბომში Love and the Russian Winter შედის ცნობილის ავტორი ჯგუფის ფრონტმენი და ვოკალისტი Mick Hucknall-ი გახლავთ რომელიც ამ ჩანაწერით გადმოსცემს მელანქოლიურ და რომანტიკულ განწყობას. ამასობაში დრო მოვიდა კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმ შესახებ თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi. კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის Global Distribution-ისგან. Marazzi.gr

მაშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. მზიანი იქნება სამშაბათი, მეტეოროლოგთა ვარაუდით 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 26 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში, +27 ქუთაისსა და ფოთში. მზიანი

ამინდი ვარაუდეს ხვალისთვის ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავარაუდებით ცხინვალში. 23 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლუს 25 ახალციხესა და გორში, პლუს 26 თელავში, პლუს 31 რუსთავში. და ბოლოს ამზიანი იქნება ივნისის ბოლო დღე ქვეყნის დედაქალაქში 30 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება სულ რამდენიმე დღე გვაშორებს მადონას ახალ ალბომს მოგეხსენებათ 3 ივლისს პოპის დედოფალი წარადგენს 15 სტუდიურ ალბომს Confession 2 რომელიც გახლავთ მისივე 2005 წლის საკულტო დისკის Confessions on a Dance Floor მეორე ნაწილი. მოვისმინოთ მადონას შემოქმედების ერთ-ერთი გამორჩეული ტრეკი Justify My Love დაუდიდან 6-9. I want to kiss you.

0: 16 აგვისტოს მადონა 68 წლის გახდება 3 ივლისს კი როგორც უკვე აღნიშნე ის გამოუშვებს რიგით მე-15 სტუდიურ ალბომს Confessions 2 ალბომში შედის დუეტები საბრინა კარპენტერთან და სხვა რამდენიმე არტისტთან კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე რომელიც პოპის დედოფალს უკავშირდება მოგეხსენებათ პირველად მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატის ისტორიაში ტურნირის ფინალური მატჩის ტაიმებს შორის შესვენება გაფორმდება მუსიკალურად ეს გადაწყვეტილება კი გახლავთ მნიშვნელოვანი სიახლე რადგან ტრადიციულად მსოფლიო ჩემპიონატებზე მხოლოდ გახსნისა და დახურვის ცერემონიები იმართებოდა მატჩის შუაში კი მსგავსი მასშტაბის კონცერტი არასდროს ჩატარებულა FIFA ამ ოფიციალურად დაადასტურა რომ მუნდიალის დასკვნითი შეხვედრის ტაიმაუტზე სწორედ მადონა ასევე შაკირა და BTS სიმღერებენ შოუს კურატორი Coldplay-ის ვოკალისტი კრის მარტინი ხოლო ორგანიზატორი Global Citizen-ია 11 წუთიანი იქნება პერფორმანსი რომელიც საქველმოქმედო ხასიათის გახლავთ არსებული ინფორმაციით წარმოდგენა მიზნად ისახავს 100 მილიონი დოლარის შეგროვებას FIFA Global Citizen Education Fieldistwist რომელიც მხარს უჭერს ბავშვთა განათლებასა და ფეხბურთზე ხელმისაწვდომობას მთელ მსოფლიოში. ცნობისთვის ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩი New Jersey's MetLife სტადიონზე 19 ივლისს შედგება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli
0: 20 საათი 59 წუთია.
1: Metropoli სახლი რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
7: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
8: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
9: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
11: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
12: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 21 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ყოველთვის ვიყავი მეტი დიალოგის მომხრე და აქედან გამომდინარე ძალიან გულშემატკივრობ ამ ფორმატს ამის შესახებ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის შვილმა ცოტნე ივანიშვილმა განაცხადა, რომელიც ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის შემაჯამებელ კონფერენციას დაესწრო. ცოტნე ივანიშვილი ამ ფაქტს დადებითად დაფასებს, ვინაიდან მისივე თქმით საქართველოში დიალოგის და განსხვავებული აზრების გაცვლის ნაკლებობა არსებობს და კონფერენციების ფარგლებში ახალგაზრდებთან შეხვედრის ხარჯზე კი ამ მიმართულებით პროგრესი შეინიშნება, როგორც ის აღნიშნავს ახალგაზრდული ორგანიზაცია ახალგაზრდებთან დიალოგის გაგრძელებას აპირებს. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა დროას დაფუძნებლის ელენე ხოშტარიას სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში გადაყვანაზე თანხმობა განაცხადა, შესაბამისი განცხადება სპეციალური პენიტენციური

0: სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი პატარიძემ მედიასთან მას შემდეგ გააკეთა, რაც პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას ექიმებთან მაკა იოსელიანთან და ანი ქავთარაძესთან შეხვედრა დასრულდა. როგორც პატარიძემ განმარტა, შეთანხმდნენ, რომ ელენე ხოშტარიას დაახლოებით 2 დღეში კლინიკა ვივამეთში გადაიყვანენ, სადაც იგი დამატებით კვლევებს ექიმების მაკა იოსელიანის და ანი ქავთარაძის მეთვალყურეობით გაივლის. ექიმ მაკა იოსელიანის განცხადებით, მკურნალობა დაიწყება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩატარდება სრული კვლევა. ექიმი არ გამორიცხავს, რომ მკურნალობის პროცესში მოხდეს უცხოელი სპეციალისტების ჩართვაც. სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარება ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობის მნიშვნელოვანი მიღწევაა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ყაზახეთის პრეზიდენტის სასახლეში გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების დროს განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ახალ შესაძლებლობებს შექმნის თანამშრომლობის გასაფართოებლად ორ ქვეყანას შორის არაერთი მიმართულებით. ყაზახეთი საქართველოს ძლიერ და წარმატებულ სახელმწიფო დაფასებს. ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებობს ღრმა ისტორიული კავშირები, საერთო კულტურული ფასეულობები და მეგობრობისა და ურთიერთგაგების მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციები. ამის შესახებ ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ ტოკაევმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის საპატიო ორდენით დაჯილდოების ცერემონიაზე განაცხადა. როგორც ტოკაევმა აღნიშნა, ბოლო წლებში ორმხრივი ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადავიდა, ინტენსიური გახდა პოლიტიკური დიალოგი, სტაბილურად ზრდება ორმხრივი ვაჭრობა, ხოლო ეკონომიკური თანამშრომლობა ფართოვდება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 22 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა

საუკეთესო მუსიკის ტალღა. FM 106.9. ზეწვავს. ზღვა გიხმობს. დასვენების დროა. დაიჯერე ზაფხულის ფორტუნა.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

გლობალური ჰიტი, რომელიც 2008 წლით თარიღდება Beyoncé-ს ჰალუჟერ დატალღიდან 169, რომელიც დამთანხმებით პოპ მუსიკის ნამდვილი ჰიმნია. ისი დასტურიც ნამდვილად არის მისი ბრილიანტის სტატუსი, შედეგად კი ის მუსიკის ისტორიაში 200-მდე ჩანაწერს შორისაა, რომელთაც ბრილიანტის სტატუსი აქვთ. გახსენებთ, რომ ბრილიანტის სტატუსი მუსიკალურ ინდუსტრიაში ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის მიერ

0: ზინებინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში თვეში $8-$30 ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99 მეტროპოლ.gr მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი. ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი. დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
0: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:40. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitzdental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitzdental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზაგაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას წამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
8: ამერიკელი მომღერალი, პროდიუსერი, მსახიობი და კომპოზიტორი, 9 გრემის მფლობელი მერი ჯეი ბლაიჯი 1971 წელს ნიუ-იორკში დაიბადა. ბავშვობა მან ჯორჯიის შტატში გაატარა. ოდნავ მოგვიანებით ოჯახის საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ამბობს, რომ რთული ბავშვობა ჰქონდა, რადგან ჰქონდა მუდმივი კონფლიქტები თანატოლებთან. ხშირად აცდენდა გაკვეთილებს სკოლაში და ამის გამო ქუჩაში არაერთი ღამე აქვს გატარებული. მუსიკალური კარიერა სრულიად შემთხვევით დაიწყო, როცა ანიტა ბეიკერის ცნობილი ჰიტი ჩაწერა და მულტიმედია პროდიუსერს ანდრე ჰარელის მოასმენინა. ჰარელი გაუგნებელი დარჩა ახალგაზრდა მუსიკოსის ვოკალური შესაძლებლობებით და მას პირველი კონტრაქტის გაფორმება შესთავაზა. ასე დაიწყო მერი ჯეი ბლაიჯის გზა წარბატებისკენ, ჯერ როგორც ბეკ ვოკალისტის. ახალგაზრდა მუსიკოსის ყურადღება მალევე მიიქცია შონ კომსმა, რომელიც მერი ჯეი ბლაიჯის პირველ ალბომზე მუშაობას იწყებს და უკვე 1991 წელს გამოდის პირველი დისკიც. ეს გახლავთ ბლუზის და რეპ ძალიან ფრთხილი ნაზავი, რამაც ახალი სიტყვა თქვა 90-იანებში.

0: მის მუსიკალურ ეპოქაში. განსხვავებული იყო მერი ჯეი ბლაიჯის მანერულობა სცენაზე და ჩაცმის სტილით. მისი სტილი გამოხატავდა მის შინაგან ბრძოლას უთანასწორობასთან, ამიტომ სულაც არ არის გასაკვირი, რომ სოფლიოს წამყვანი ლეიბლები მალევე დაინტერესდნენ ამ უცნაური, მაგრამ ძალიან იჭიერი ვოკალისტით. მუსიკოსის მეორე ალბომი My Life 1995 წელს გამოვიდა და მის შექმნაზეც ჩონ კომსმა იმუშავა. ამ ალბომმა მალევე შეძლო ბილბორდის ჩარტების სათავეში მოქცევა, ხოლო სიმღერა I'll Be There For You გრემის გამარჯვებული გახდა. შემდეგი ალბომი უკვე 1997 წლით თარიღდება, როდესაც მერი ჯეი ბლაიჯმა ახალ ლეიბლთან გააფორმა კონტრაქტი და პროდიუსერად სიუჯ ნაიტი აიყვანა. განსაკუთრებით პოპულარული ამ ალბომიდან გახდა ჰიტი She My Words. იქამდე სანამ გაყიდვაში მერის რიგით მეოთხე ალბომი მერი გამოვიდოდა. უკვე 2001 წელს გამოდის ბლაიჯის რიგით მეხუთე ალბომი No More Drama, სადაც უკვე კარგად ჩანს, რომ ბლაიჯი ექსპერიმენტალური მუსიკოსია თავისი სტილით, ხედვით, ინტერპრეტაციის გასაოცარი უნარით და მუსიკის შექმნებით. მუსიკალური კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ნამდვილი შედევრი მაინც 2003 წელს გამოსული ალბომი Love and Life გახლავთ. მერი ჯეი ბლაიჯ შეუძლია იამაყოს კინო კარიერითაც, ის მონაწილეობდა ცნობილ კომედიაში ჩემი პირადი შეცდომები და ასევე მიუზიკლში როკის საუკუნოდ, სადაც მისი პარტნიორები ტომ კრუზი და ალეკ ბოლდუინი იყვნენ. რაც შეეხება მერი ჯეი ბლაიჯის პირად ცხოვრებას, ის 2003 წელს მუსიკალურ ხელმძღვანელზე კენდი აიზექსზე დაქორწინდა. წყვილმა ერთად 2018 წლამდე დაჰყო. ბლაიჯსა და აიზექს შვილები არ ყოლიათ, თუმცა მერი ჯეი ბლაიჯი მეუღლის სამ შვილს ზრდიდა. 50 წლის მერი ჯეი ბლაიჯი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მუსიკოსია ამერიკაში. ის აგრძელებს სიმღერების ჩაწერას, მონაწილეობს ფილმებსა და სერიალებში, აქტიურად ეწევა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდას სოციალურ ქსელებში.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.
3: Let's go.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: შედობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light.gr.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: მირანდა, ცოტა გოგოგვიანდა.
6: ინჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: Proshi, Bileda, Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Cinevo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vita Peroni, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaurma, Ancori რეჯია, მედია პარტნიორი, რადიო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi@g.
1: ამრიგად დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი იქნება ხვალ ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობას მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე 17 გრადუსამდე. გატბება ჰაერი მესტიაში 26 გრადუსი. სითბო იქნება სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში, პლუს 27 ქუთაისსა და ფოთში. მზიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები ცხინვალში, 23 გრადუსი. სითბო იქნება ბორჯომში, პლუს 25 ახალციხესა და გორში, პლუს 26 თელავში, პლუს 31 რუსთავში. და ბოლოს, ზიანი იქნება ზაფხულის პირველი თვის ბოლო დღე ქვეყნის დედაქალაქში, 30 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 21 საათი 41 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხის აწვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
4: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: Toyota Center

0: ეთერში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 80 30.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting. No fighting.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 22 საათზე ნათია ხარებაშვილი გააგაცნობთ. ყოველთვის ვიყავი მეტი დიალოგის მომხრე და აქედან გამომდინარე ძალიან გულშემატკივრობ ამ ფორმატს ამის შესახებ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის შვილმა ცოტნე ივანიშვილმა გააკეთა განცხადება, რომელიც ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის შემაჯამებელ კონფერენციას დაესწრო. ცოტნე ივანიშვილი ამ ფაქტს დადებითად აფასებს, ვინაიდან მისივე თქმით საქართველოში დიალოგის და განსხვავებული აზრების გაცვლის ნაკლებობა არსებობდა. კონფერენციების ფარგლებში ახალგაზრდებთან შეხვედრის ხარჯზე კი ამ მიმართულებით პროგრესი შეინიშნება. როგორც ის აღნიშნავს, ახალგაზრდული ორგანიზაცია ახალგაზრდებთან დიალოგის გაგრძელებას აპირებს. ცხადია, რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან ცუდი პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის იმიჯისთვის, ზოგადად საქართველოსთვის. ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც საქართველო უყვარს, თავისთავად ეწყინებოდა ეს მომხდარი ფაქტები, გული დაწყდებოდა მათ შორის. მეც, რა თქმა უნდა, ძალიან დამწყდა გული, ძალიან ცუდი სანახავი იყო ეს ყველაფერი, აცხადებს ქართული ოცნების დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის ვაჟი ცოტნე ივანიშვილი პარლამენტში რამდენიმე დღის წინ მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით. ცოტნე ივანიშვილის განცხადებით გახარია საქართველოსთვის პარტიის წევრების მიერ დაწყებული ფიზიკური და ვერბალური პროვოკაცია გახდა ფიზიკური დაპირისპირების დაწყების მიზეზი. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა დროას დამფუძნებლის ელენე ხოშტარიას სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში გადაყვანაზე თანხმობა განაცხადა. შესაბამისი განცხადება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი პატარიძემ მედიასთან მას შემდეგ გააკეთა, რაც პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას ექიმებთან მაკა იოსელიანთან და ანი ქავთარაძესთან შეხვედრა დასრულდა. როგორც პატარიძემ განმარტა, შეთანხმდნენ, რომ ელენე ხოშტარიას დაახლოებით 2 დღეში კლინიკა ვივამეთში გადაიყვანენ, სადაც იგი დამატებით კვლევებს ექიმების მაკა იოსელიანის და ანი ქავთარაძის მეთვალყურეობით გაევლის. ექიმი მაკა იოსელიანი აღნიშნავს, რომ მკურნალობა დაიწყება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სრული კვლევა ჩატარდება. ის ასევე არ გამორიცხავს, რომ მკურნალობის პროცესში მოხდეს უცხოელი სპეციალისტების ჩართვაც. ყაზახეთი საქართველოს ძლიერ და წარმატებულ სახელმწიფო დაფასებს. ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებობს ღრმა ისტორიული კავშირები, საერთო კულტურული ფასეულობები და მეგობრობისა და ურთიერთგაგების მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციები. ამის შესახებ ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა კასიმ ჯომარტ ტოკაევმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის საპატიო ორდენით დაჯილდოების ცერემონიაზე განაცხადა. ტოკაევმა ასევე აღნიშნა, რომ ბოლო წლებში ორმხრივი ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადავიდა, ინტენსიური გახდა პოლიტიკური დიალოგი, სტაბილურად იზრდება ორმხრივი ვაჭრობა, ხოლო ეკონომიკური თანამშრომლობა ფართოვდება. ყაზახეთის რესპუბლიკაში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა მიმდინარე ვიზიტი შეაფასა და საქართველო-ყაზახეთის ურთიერთობების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ყაზახეთთან ურთიერთობები ბოლო პერიოდში დინამიურად ვითარდება, ჩვენს ურთიერთობებს აქვს ძალიან საკმაოდ დიდი საფუძველი იმისათვის, რომ სტრატეგიულ დონეზე გადასულიყო საქართველო-ყაზახეთის ურთიერთობები. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი მოვლენაა გამომდინარე იქიდან, რომ ყაზახეთი ცენტრალური აზიის პირველი ქვეყანაა, რომელსაც საქართველოსთან ექნება გაფორმებული სტრატეგიული თანამშრომლობის შეთანხმება. ეს მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს არა მხოლოდ ყაზახეთთან, არამედ ზოგადად ცენტრალური აზიის რეგიონთან ჩვენი ურთიერთობების გახმავებაში, აღნიშნავს მაკა ბოჭორიშვილი. ვიცე-პრემიერმა ასევე ხაზი გაუსვა ქვეყნებს შორის არსებულ საბაჭრო ეკონომიკურ

0: ურთიერთობებს აღნიშნა, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა დამატებით შესაძლებლობებს ქმნის თანამშრომლობის კიდევ უფრო გასაძლიერებლად. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა სხვალდილის 9 საათიდან განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა. FM 106.9.

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon Camry RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეტალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpich Gupi, Ipostimebi, Allstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction-ის საქართველოს, Bekauri Arti, Philiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna და Fortuna Plus-ი.
0: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არასდროს ველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „იშმაკსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ზღვისაერი და შვებულების უღრუბლო ფიქრები. გაატარე ზაფხული ფორტუნასთან ერთად.

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9. 106.9.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არაზრო ძველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჯერე ფორტუნა.